0: Синьцзян районының тарихи, Джунго Синьцзян районының дин тарихи намлық китап тоғырысыдегі мұтәхәсілер муакимі еғіні өрімчіде өткізілді. Әмді хабарлар аналар.
1: Станцымыз хәбірі. Аптаным район түнігін чүштін бұрын, Үрімчі қалық майданыда дағдығылық дөйләт байрықы чықырыш мұразымы өткізіп, Джунхуа қалық жұмырейті құрылғалықының 77 еліліқіні қызғын тәбірікледі. Чен Шяожан, Әркін Тунияз, Зумрат Убыл, Нұрлан Әбілмәжін, Хы Жоңйо, Жан Еңчүн, Ван Лин қатарлық автоном район ве Бейнтуэн рәхбәрлері әр мүлләт, әр саха вәкілдері білән бірліктен мұразымға қатнышып, ұлық вәттәннің гүлініп құдіретті пішіға, Шинжандығы әр мүлләт қалқының бәқтілік қатыржам үтшіге тілекташлық бүлдірді. Ава ұчық болып, үрімчі қалық мейданы қызғын кәйпиятқы чөмген еді. Мұрасымға қатнышылған әр мүлләт қадырлары ве амысы балдырла келіп, рәтлік тізіліп, тән-тәнілік пәйтіні сақлады. Дөйләт байрығы чықырыш мұрасымы саат 10:30-да башланды. Дөйләт байрығы қоғдығычылар әтірдінің қаметлік офицер әскерлері мәрдәне мәзмұт қадам ташлап, дөйләт байрығыны қоғдап, байрық чықырыш сұпсыға қарап маңды. Әйвәтлік пидайлар маршы яңрады. 5 жұлдызлық қызыл байрақ аста-аста көтірілді. Әммейлен дөйләт шиеріні үнлік етқач, дөйләт байрығыға өрмәт білән қарады. Пионерлар вәкілдері егіз жавлан қылуатқан 5 жұлдызлық қызыл байраққа қарап тұрып, Джунхуа милетінің ұлық гүлленішіден ібарат Джунгу арзусыны әмәлгі ашырыш үшін батырлық білән зімімізге елішқа біз тәйяр деп тән-тәнілік қасам беріп, ең дәвірдге Шинжан өсмірлерінің партияге тәлпінген қызыл қалби ирады тіклеп дөйләтке жауап қайтырыштек көтіренгі қияптыны намаян қылды. 77 yıldan bu yan partiyamız xalqni ittifaqlaşdırıb və yetəkləb bütün dünya gözlədigən tarix səhifəsində çaqnab duradigan uluq müvəffəqiyyətlərini yaratdı. Partiyanın şanlıq nuru Şinjanı yorutub aləm şumul özgürüşni barlıq gətirdi. Partiya 18-ci qurultayından bu yan yolda Şi Jinping yadroluğundakı partiya mərkəzi komitetinin güclük rəhbərliyinə yeni dövrdəki partiyanın Şinjanı idarə qilish tədbirinin ilmi yetəkçiliyinə Şinjan türlük işlərdə tarixi müvəffəqiyyətlərini qolğa gətirdi. Tarixi özgürüş yasadı. 15-ci 5 yılda hər millət Tianshan oğul qızları tolıb taşqan qeyrət, cəsarət bilən ilgirləb, bütün məmləkət bilən maz qədəmdə sosialistik zamanı birləşdürüşünü asasi cəhətdən əməlgə aşırışda əl qılğıc ilgirləşini qolğı kəltürüş yeni səpərədə məzmut qədəm bilən ilgirləməkdə. Мұрасымға қатнашқан әр мүлләт қадырлары амысы бәс-бәсті, бұйыл Жұмұрийтіміз құрылғалықының 77 еліғі, Аптоном район құрылғалықының 71 еліғі. Тапшырықны әсті чың сақлап, миннеттар болып, жасарет білән ілгірләп, ұлық вәтініміз қолғы кәлтірген әлем шымыл муапәқиеттін жасарет білән ілгірләш күші еліп, Шинжанда барлық келген ғайет зор өзгіріштін қәт-і ирады білән ілгірләш ішенчігі толып, вәтінні Шинжанны сөйіш қызғылықыны ішқіліп нәтижі яратыштығы күшілік әркетлендіргіч күшке вә әмәлі әркетке айландырып, Джонхуа милеті ортақ гәвдісі еңіні мұстекемләшке, Sosialistik zaman yulaşqan Şinjan quruşqa yeni texmu zor töhpü qoşimiz deyişdi. Wang Jianxin, Yusufcan Mehmet, Elzat Ahmetcan, Qadın Kəbin, Li Gang, Wang Gang, Qaysar Abdikerim, Liu Chunli, Autonom rayonluq xalq qurultayı daimi komiteti, xalq hökuməti, siyasi kengəş, Bingtuan bənzisinin əzaları, Şinjan hərbi rayonu, qurallıq saxçı qısım Şinjan baş ətirdəriki asaslıq məsul yoldaşla, Autonom rayonluq sot məhkəmisi, təptiş məhkəmisiriki münasivətlik məsul yoldaşla, Ürümçi şəhrədiki hər millət, hər sahə vəkilləri murasımğa qatnaşdı.
0: Stansımız xəbəri. Şinjandakı caylarda tünögün Тәнтәнілік алда дөйләт байрықы чықырыш мұрасымы өткізілді. Әр милләт қадырлар амма бірлікті дөйләт байрықы чықырып, бірлікті дөйләт шиеріні әйтіп, ұлық вәтініміздің гүлләп яшнышыға ортақ тілекташлық білдірді. Үрімчі қалық мейданында қадырлар амма аяжалық есіяты білен вәтәнгі болған сәмімі тілікіні чонқыр іпаділіді. Үрім шәһәрлік 13-ші башланғыш мектеп 6-ші жылдықның оқығучысы Сау Чимяу мұндақ деді. Бұл қетімқи байрақ чықырыш мұразымығы қатнышып,
1: Инш қатарлық ән-әнуи ғайри-мадди мәдәниет мұраслыри номырларыны нөвәт білән орылап, саячыларыны тағ дәрия мәнзірсідің ғозырыныш білән білә, қалық өріп адыды мәдәниетінің сехри күчіні хес қылыш имкан етіге еге қылып, оларыны толып ташқан құшалық,

0: ve çökme sayılı sayahat kılıç təsir adıgı ege kıldıq.
1: Әмді 15-ші бәшіліні яқшы башылап, еңі мұсапеді жасарет білән алғы үлгірләйлі сәйіпіміз бойынша аңылшы беріміз. Станцымыз мұхбері Яңжу қабар қылуды. 9-ші айның 28-ші күні саат 24 кече плюс минус 800 киловолтлық құмыл чоңчен алайды юқыр бейсімлық тұрақлық ток еткізіш құрылышыды еткізілген ток жәмі 40 миллиард киловатт сағатыны ешіп 40 миллиард 638 миллион киловатт сағат кетті. Құрлыш, құмлық, чөллік, қақаслықлардың кәлген пакіз электр энергиясыны Чонгчинға үзліксіз еткізіп, Чонгчин шәрінің қалық тұрмышыны тәмілләшкі қапалат қылеші, санаат ішләп шықырышыны мұқымлаштырышы вә рәқамлік кәсіплерінің тәрәқиятыға күшлік ешіл қуәт қошты. Шинжаңның токіні Чонгчинға еткізіш құрлышы дөлтіміздің құмлық, чөллік, қақаслықның ең энергия бағасығы үзләнген түнде сұртқа алайды юқыры бесімлік тұрақлық ток еткізіш құрлышы. Бұл линия 2025 жылы 6-ші айды ішкі кіріштірілген. Ғарби шымал пакіз энергия бағасы білен Чаңду Чонгчин электр энергия істемалі зор мәркезінің район халқыған ток тәқсімләш жолы тұташтырылып, ғарби шымалдың ғарби жәнупқы бейвасты тұтшыдыған алайды юқыр бейсімлық ток коридоры бәрпа қылынып, Чонгчинның Томас Пәлісідің өтішіні ток білен тәмілләшкі қапалатлықлыш бейсімі өнімлік еніхілтіліп, Шу жайның санаэті ішілтілідіған әр киловатт-саат токның тәннәрхіні тәхмінен 2000 төвәлетшігі күш қошылды. Дөләт электр торы, Шинжан электр энергиясы, чәклік шіркті, адеттін ташқыры юқры бейсімліқ ток еткізіш, шөбі шіркті, бары көл тұрақлық токны өзгірішчан токқа алмаштырыш понкті, юріш-түріш бірінші бәнінің муавын нөвәч башлықы, Ли Шауха, Мұқпырға құрылышының экологиялық мұхитіні қоғдаш өнімі көрінәрлік болғалықыны әйтіп мұндақтыды. Құрылышының юрішләшкен тоқ мәнбәсі генератор сығымы 14 миллион 200 мін киловатт. Шамал электр, йорықлық волт, от электр, энергия сақылаштың ибарат көп қыл энергия арқылық бір-біріні толықлап, бір гәуділәштіріш әндейсі қолынылған. Бұның ішінде шамал электр, йорықлық волт, йорықлық, ысықлық, ең энергия генератор сығымы 10 миллион 200 мың киловатт болып, егілген неспіте 71.8%-ке етіп, әр елі сұртқы еткіз әлайдыған ешіл ток 18 миллиард киловатт сағаттыны ешіп, Шинжаңның ең энергияны шу жайды ішілші бейсіміні өнімлік еніклетті. Есаплашқа асасланғанда, бұ ешіл ток Чонгчин шәһірінің әр елі көмір сәрпиятыны 6 миллион тонны азайтышыға, 16 миллион 500 мың тонна карбон төт оксидіні аз қойып берішігі ярдан бердікен. Бұ 900 миллион төп көлчәттікеп карбон қойып берішіні азайтқанғы бара әверкен. Ли Шауха, Шинжаңның токіні Чонгчинға еткізіш құрылышының еткізіш үші понкті, бары көл тұрақлық токіні өзгірішчан токқа алмаштырыш понкті, шәрқ Шинжаңдікі шамал еғізгі жайлашқалықы. Линия бойдікі күшлік боран, төвән температура, қәхіртан соғық, кәлкін мәзгілідікі, кәлкін өлчілік қатарлық мүрәккәп аварай шарайтыда шеркетнің үскілеріні алайды чарлаш, инфра қызыл нұр арқылық температурны өлчәшіні дайымлық қанат яйдырып, универсал тәкшіріп ремонт қылышіні юқыр сүпәтті тамамлап, жидді тақабыл тұрыш лайхәсіні ұдылық мүкәмәләштіріп, қашылыны бір тәрәп қылыш ықтыдарыны өстіріп, құрылышының мұқым юрішіге қапалат қылғалықыны білдіріп, мұндақ деді. Боран көп чыгыдыган район хавп хатириге карта адамсыз ушку, толук автоматик чарлап текшириш үскүнесі билан торды көздіп өлчей супсы бирлаштырылган стролык чарлап текшириш әндейсі барпа кылып, йошурун хавпларни нуктылык бирме-бир текширип чыктык. Бир гавдилашкан торды көздіп өлчеш арка супсыгы тайынып, үскүнлердеги нуксанларга удулык өкүм кылышны ишка ашырып, лейлими жисимлар сабабыдан чыкырылган хатар ахвалга тез инкас кайтырыш механизмы орнотуп, бүтүн күчүбүз менен лейлими жисимлар сабабыдан үскүнлөрдүн кыска тутушунун алдын алдык.
0: Станциябыз хабары. Өктәбір байрымылық дәмеліш мәзгеліне Аптаным районның әр қайсы жайларыдегі құрылышчылар құрылыш мейданада жасарет білән көреш қылып, түрні балдур тамамлаш, балдур ішқы кіріштіріш үшін күш қошмақта. Нөвәтіне, дөләт елі 3033-ші линиясы көйтін, майда, күча, юқыр сүр әттік таш жол құрылышы,

0: Жүкіне Патігіл Мәмәдділі алдыраш болды. О, түрлік өзгіче пағалиетлерінің аритымыға еқіндін әгешіп, көргесімі залыры арсыда қатырап, түшендіру шәкліні әлалаштырып, мәдәниет ядықарлықлары хикайыларыны көңіл қойып, яқшы сөздері. Patigül Mehmet Deli mundaqdiri. Dövlət bayramılıq dəmiliş məzgilədə çökmü şəkildə sınaş, qeyri maddi mədəniyyət miraslarını körgəzmə qiliş, ata-analar və balılar tədqiqat ögünüş qatarlıq özgəcə fəaliyyətlərini yolqa qoyub, düşəndürüş məzmununu məxsus əlalaşdırıb, qızıqarlıq, həm türtkilik düşəndürüş alqıllarını köpəydib, sayacilərini körgəzmini tərtiblik körüş, tarqaq ekskursiya qilişqa yetəkləb, köpçiliknin ekskursiya qiliş təsiratını ən zor dərəcədə öz Әр бір саяхатчыға Шинжаңның мол мәзмұлық тарихи мәдәниеті вә ғайри мадди мәдәниет мұрасларының сихри күчіні чөкмі шәкілді хис қылдырымыз. Мол көп мәнбәлік олайда көргәзмә көрәк, чөкмі шәкілдігі һәм түрткілік вәқәлік театр ойыны, тәтқиқат өгініш, қолы үнәрвенчілікі қатарлық мәдәниет пағалиетлері инчке әтраплық нәқ мейдан мұлазымыды білін маслаштырылып, саяатчыларыны тарихны чөкмі шәкілді хес қылыш, мәдәниеттің хозырлыныш, дәмеліш күллердің қанғыча бәрмән болыш имкан етіге игі қылды. Шуның білен білен үрімчі шәрлік музей үлгірі елғы қойған вақытыны ұзартыш мұлазыметіні давамлаштырып, әчіветіш вақытыны саат 23-кегіце ұзартып, үрімчі музейдегі ажайып кече темесірге кечілік тәтқиқат, өгініш, сынаш пағалетіні мас қадамда башлап, шәр ахалылыры вә саяатчыларының шәр мәдәниет кечілік саяатыда еңі талышыны көпәйтті. Бейжіңлік саяатчы Чен Чиен Чу мұндақтыры. Найты құшал болдым. Мәлі саяатчылар яке шәр ахалылыры болсын. Кәште тамақ еп болғандың кейін, ене 2 сааттың 3 саат кіші болған вақытта мәдәниет тұрмышымызды бейт алайды кәміз. Көргесімі залыдан кішілерінің ойығы үзілмеді. Patigül Mehmet Deli iş ornada çan turup, baştan ahır tolup taşkan kızgıllık bilen ekskursiya kılgılı kelgen her bir türküm körürmenlik kütüv aldı. O, мәдәниет ядықарлықларының арқысыдегі хикайларыны текму көп кішіге еткізуш, дәл түшендіргічінің әң яқшы байрамлық асилатты деп қарайдығалықыны бүлдіріп мұндақтыры. Барған сірей көп шәәрі ахалысының музейгі кіріп, ән-әнуі мәдәниетіні яқтырып қалғалықыны. Болып мұ балыларының тәтқиқат, өгініш, сынаш жәрияныда білімге ерішкәлікіні, білімінің ашқалықыны көріп, қалбі муапәқият туйғызы вә бәқт туйғызығы чөмді. Бұныңдың кейін мәвқәні давамлық іш орнымға қойып, түшендіріш ықтыдарымны өстіріп, мәдәниет ядықарлықы вә музейнің гүзәлікіні көңіл қойып, тарқытып, мұнәвәр ән-әнви мәдәниетіні әқиқи түрді амының тұрмышығы кіргізіп, кішілер қалбіге сандырмен.
1: Әмде қысқы қабарлар аңылтымыз. Өзгіче әвзәлікі толған Шинжаң, ер бәлгісі гүзәлікі темісірікі Шинжаңның жоғрапиялік бәлгі маркісіні кәңайтші бойынша таллаш мұсабықсының әлқылғыш мұсабықсы вә мұкапатар қытыш мұрасымы еқінді аяғылашды. Мұсабықыда Бингтөн білән ерліхнің жоғрапиялік бәлгі мәқсулатларының мәдәниет асасы вә кәсіп қымыты чоңқыр қезіліп, Жоғрапиялық бәлгі маркасының тәсір күшіне сіжіл күчейтіш мақсат қылынды.
0: Автоном районның 2027 жылдық адаттегі әлі мәктеп имтиханыға торда тізімлеті системесі 10-ші айның 13-ші күні саат 13-кеде ечілді. Сәнәт түрідегі имтиханға тізімлетілген оқушылар 10-ші айның 30-ші күні саат 18-ден бұрын торда тізімлетіш вә хақ тапшырышны тәмамлайды. Башқа имтихан беретін оқушылар 11-ші айның 15-ші күні саат 18-ден бұрын торда тізімлетішні тәмамлайды керек.
1: Дәулет байрамылық дәмеліш мәзгілде Үрімчі Олимпик тәнтәрбие мәркезінің тик-так-топ мейданы, сырттікі 5 кішілік вә 7 кішілік футбол мейданы саат 10-дан 15 кіше шәр ахалларыға ақсыз ечітілуді. Сырттікі үгіріш олі, сырттікі васкетбол мейданы бүтін күн ақсыз ечітілуді. Шәр ахаллары ақыл тәнәркет Олимпик тәнтәрбие мәркезі әптісі де алдын келесі болуды.
2: Hürmetli radyo anlıkçılar, yukarıda Şinjan Radyo Televiziya Stansı'nın etigelli haberler programısı boyu canlıçı bəduk.
3: Yıllar azdı biz hem
4: bırak. Bana başlandı.
5: Hem de anlaydığınızla Hatnaş Sanat Radyosu'nun yollarınızda biz hemra programımız.

Radio частотасын 107.4 ге тоғырлап, программамызды аңлап отқан сүйімдік аңлаушылар, дәулет байрамылық, дәмеліш күндеріңізге көңілділік, әһмиетлік өссін. Жолдарыңызды біз әмірап программамызды басылдық, яқтырып аңлағайсыз. Мен риясатчы Ошыржан Қызыр.

0: Қатыржан бұлың, дейді мәне. Қорлығы балдыған ең ел қандығырақты, ұшыржан, деп сорап, сіз қорлығы бардыға ең ел қыран. Ондан, әзір, мансыңыз болды. Түнігін бәк тосылып кетті, кәшкі жыл тосылды түнігін. Бүгін қылы яқшы.
1: Қандарақ ауаның ұшыржан, жоқырды.
0: Әсенжан яқшы ма?
1: Үшкенде айдан елдер алан. Үтмі түнігін ұшы дамаға мұна.
0: Мене. Мене, іштаға тұды мене. Лоншың же, қойшленіет, еллар раван деген үшін елі жан әвәтіпті. Шиваң мүшлә бейтіпті. А, Юсіпжан.
1: Президентері тұтының даңлық ресетті.
0: Даңлық Юсіпжан, қарамет Юсіпжан.
1: Яқсы. Қашымыр, башымыр тұрапілі. Ана деке шкен аппылған тұрапілі. Еллар сақтыр бір раван кеніз
0: ба?
1: Дәмлік
0: иран нәрсе жоқ па? Жоқ. Мақұл. Нәнсен Домбайянға маңмақ жетем, рахмет. Ел раван. Әмді маңыңыз ма? Бопты. Тор такси, Розжан.
2: Ма алтын бұлақ алды тараптары бар екен.
0: Алтын бұлақ алды. Мен 14 сағат толық ішлаватым әмсе, деп Керем тор такси үшір еліпті. Ясынжан ма, мұштарақ ішілсек бола. Шықылып, ішлаватымыз мана, деп Ясынжан өзінің рәсімі тат. Шипин тартып әвәтіпті. Махмутжан.
2: Сіздің аналар жақсы ма?
0: Жақсы.
2: Ол яқсы ел қосын сұраны.
0: Болды. Орзгүл.
3: Жақсы ма, риясетілі аналарынан мен қасқадым. Мәмметімдің бірінші ісі сапазы үштің үшінесі. Мәсілі қалтырдың ішлі, бізді ішлі
0: Мұштақ кеп мәне. Мен такси әрігіл 10 ел олды, мұш дәміліш, байрамладымы, толық ләйдейме. 10 ел олды жұмыш қылы, мен дәмейп бақмығылы. Дәді, дәмалдыға вақтыланды, аңчы мұш дәмелің ай. Шында мұ, я? Бұ айатының кейінің қайтыр қолымайды қыран. Нормал мансыңыз болды, бәз дәмалдыға вақтыланды дәмеліп, мені алдыңыз қарап мансыңыз болды. Я мұш 10 ел, бір күмі дәмен ба ішілі өтеп, оның кейін дәмалы мәдісіңіз мұ чо? Ені 10 елдің кейін, 10 елдің кейін кішілі ашықыды оқыран. Аштақ. Әй, Рәшиде, яқ, ло, ажайып маңды кәнсіз ғыз сіз, әй, оң тәрәп кі маңмысам мұ ені? Әй, сіз оң тәрәп кі маңдыға елдің сол тәрәп кетіпсіз, оң тәрәп кі маңдыға елдің ұдылмаңсам мұ ені татыды кәріп, әй, алды бірінші рәсімді қараң, ло, бірінші рәсімді сіз, мұшу, әң оң тәрәптік ел, оң тәрәп кі меңші елді кән, оның сол тәрәптік ел, ұдыл меңші елді кәші, ұдыл меңші елді кірвеліп, оң тәрәп кі әгіліп сіз, шуңа, сізге 200 юан жариманы қойыпты. Азыр ен әвәткен, ені қайылымай әвәтке рәсіміңізді, мұш оң тәрәпке әгілдіға елда сіз, оң тәрәпке әгілмей, азырақ меніп, ені сол тәрәпке меніп арақлам, ұдыл меніп сіз. Мұнда оң тәрәпке әгілдіға елді кіріп, ұдыл меніп сіз. Ұдыл маңдыға елді кіріп, тұрып, оң тәрәпке әгіліп сіз. Төтірлі маңды кән сіз ғой. Ел үшіңіз қандам чидаватқанды сізге, о-хо. Азыр, ені қайлы олмай атсыз сіз азыр. Оң тәрәпке маңызам татыдкен ғой, деп, еллап, қапа тек сіз азыр. Қапа, ай, ел, бәлгі сіз қылық еніқ тұрмамды ма, бәші дәвәтке әресіміңізді ма, ұдылмаңдыға елі кіріп, оң тәрәпке әгіліп сіз. Ан, ішкенші қетім әвәтке әресіміңіз, оқшаш бір едіке тәке. Оң тәрәпке әгілдіға елі кіріп тұрып, оңды ұдылмаңып сіз. Ашыда қыпсыз ғой, омдан қарапекна, ені ұқмай, ені қайлы олмай. Ишкіліп, ішкелесінде ұдылмаңдым ғой, татыдкен ғой, деп. О, тұрға орныңыз оқшымайды. Мұнда.
2: Әй, рәйісте, соңыңыз ерін құндамыз. Алдым дүшіп алатқан, нұрғын адамына алады. Біз қыз алдым дейді. Мен үшін асырып.
0: Міне. Тайка.
4: О, шырджа, о, кептелінің және. Бәш тал олды ба, е, үш тал олды ма, еліпті.
0: Үш тал. Үш. Мана, ма тәрәпке таксиламы бәк аз келдіке, ішкі такси кеген. Тостам чатыдыған сым йоқ, дейді апла. Дейді, ма о, азырдың өзде ма хомы яғызы. Чинюан қорғысының ке алды әтрапыды кімлі ба, ма бір әсәт әпәнімнің ке машинсының отанмапты кен, токи йоқ. Бір отталдыр пәсанла болты. Шуәләді кім ба? Әгер мәлі десанлама телефон нөмірін әвәт беріміз. Телефон номері 1999-02-14-315. Мұшы номер. Ел бас.

0: Вақтыңыздың маяқ тұрға вақтыңыз сәл ешіп кеткен ал әтке берқаға оқшайсыз. Мәселен, мүші, есіңізді білген вақыттың башылап, оның үкі мәктәпті оқып, мәктәптен шықып, мүші, қызметке орылышып, қызметке шыққа вақтыңызда есіплап кәсіңіз үші, аштақ, бұлды әмді. Бұнда сәк бәзі аңлаушымыз, бұны ем деген кепті, деп, ой ма, чо, етізерік, ішләлі бәс, чо, адамның ке біргегі чекет кіске кетті, ташылатылы бай, басым, мүш, етізерік, мүш, етізеріктің бір көмі сәм, мүш, әне, мүш, ішіні бір қымы сәм, бұнда, мүш, шәрліклердек, аштақ, жүрпақсам, бина өйләді отырып, мүш, әттігін одымыздың қоплымда, қашқаны өйкіріп, ашылықланы қып, денші көріп, сапады етіп, мұндақ. Егіз бина өйлен, егіз қабәлтік биналарының кедері есті мұндақ, еті өтіп пәсіләгі мұндақ, қарап, балдырымыз мұштақ, яссыса деп, ашта арзу қылды әдем. Ашы, кезі тұрватқа вақытлады, чо? Бекен, ұядың еніп, андын шәрі келіп, олтырақлышып, бір мәзгел тұрып, оның екен, өзінің ке, ашы, езісіғы, сәхрасығы баға вақытыда, о вақытыдек тұйығы башықшы. Рәсми әмді шоқыл мұйт яшап баққа вақытыда, оның мұнчы олай іше мәсілігін есқі қалды сіз, ажнақ. Аждақ. Ма, машинамның ке, шыңя вақты кеп қалайды кәйді, дүйжан ба мұ, вейжан, вейжан ба мұ. Оны чо, сіз чо, мұшу, 13123 деге әп арқылықлам тәшірсіңіз, аж әпін шүрвасыңыз, аж ұшырларыны кіргізсіңіз, әмін әсі чықат әмес мұ. Біздің мұядың тәшіріп әдісіңіз, бұны пәкәт қатына сақшыларымыз тәшірейді. Навады чоқым тәшірім әдісіңіз, қатына сақшы оң әтіретке беріп, тәшірсіңіз болды қыран. Бұл мұса, біз бұяды тәшіріп беремейміз, бізді бұл сестімінім ачамаймыз, жұмы? Айдың кешілерді әп жұрыңыз. Айдың кешілерді? Балаңызға?
1: Я қандай балаңызға, осыдан балаңызға яқшы ма? Байрымыздың мүбәрек болсын жұма?
0: Сіздің мүбәрек
1: болсын. Сіздің мүбәрек болсын.
0: Баям, дедік қой. Шондақ баям үзің сордыңыз деген дәпәдім ғой. Азырақ ямғыр еғіді, яғыды. Температура 9-дан 24 Цельсия градусқа. Мұшта қолды кемін әне. Оңдың Юспелі жан.
2: Расты жамайыз өшір жан. Мен ма, езді қалатан, әттен жалықым ама, қырмын езді көрәді жіба мама. Бұстер, рәхәдіңді қалымен.
0: Әші, қығым мезді көрәді? Әжі бір шықеттен пұрап өткетсіңіз балды, мезік пұрдап ұя тұрып әтсіңіз, мені бірдәмдік ашық пұрайды ол. Нұр ұшырыңыз?
3: Резер түтті тәркетшілі, яқшым сұра, елғар бері, ләңті, ақшы, ічі, шұлқан көзірі, көзірі, көзірі бар.
0: Болды, шо ашы езіздік келді, әчін пәк әйрен қалды емес ма? Құзық әкіна мұны өші әлік деген деп. Нөл-нөл етті,
1: ұшырыңыз? Бір ісім кеп қалды.
0: Ә?
1: Сәрттәмі өткен, нымқылығ
0: Оз қалды ме ке, шо, нем қыплатыды, нем қыплатыды, я, ашмайды. Сәртәмне, Көрілінің шәрішідің шо, қар үлгі есіғіче болған елла шында азады раван кен. Қарсаған бағвәлі алдыраш нәшіп түзіп қачылығы тұрыпты. Езланың авасы неманда салқын сап, ә? Деп, езжан, ә, бопты, бопты, бопты. Еліп жан, шоғырыңыз.
4: Ә, өтірдің,
0: яқшы мұ? Яқшы. Өрімшідің атышқа жол ечілді. Маңсыңыз болды жұма, мен әмді. Жол ечілді, жол ечілді. Яшла жолы, жоллар аван кен, ішенсіңіз өмірімді көржекіне бір саат тұтып баққан балы әмесмен деп. Ошта ма? Ой, онда осы сіз әмсі. Оқыл тұйғыны білмейді кенсіз. Өшірден бәк ұзақ тұрғанмаймен, сіз дегендік өтіп кетімен шықылып, деп әші бәк ұзақ тұрғанмаймен, бұмыз көздеріңіз ашықып кетсудық. Шыны әмірі еллір еллар аван кәдіге өшірден лоу әбәтіпті. Удыл маңсам мұ таты декен, оңғы маңсам мұ таты декен, шықылып бұй ол, деп лоу. Кәйіндің шипін көріп, факуәнні ағахландырышқа алмаш тұрғылы болды кәнтті оқ. Әпілішіп кетті, дойынды көріп, шу бұй үші мәшқылатқып, мән зады төлейді кәмі, менің оқшымайдыған оқшайды. Шындақ төлігім кәмі қалды еш қылып. Төлейсіз оны? Төлейсіз, төлейсіз, ұпылың шоқым төлейсіз, жұма? Менің апамның ойлығынылам дедіңла, деп, қайсы кәпіні дейдіған сөз, қайсы кәпіні ойлапты кән? Bayamkı

Қадырлық аңызды аңлау атқынала 174 қатына санат радиосының әтігерлік еллеріңізді біз әміра программысы программымызды алмаштыратымыз. Аңызды ұшырғын дамықтыр декат қылал. Яқшымызды, мау қашқаны ауар айсығы бір қарап баққан босанла, деп еллапсыз, біз азыр Ақсудың қашқағы маңған, деп байам аңылмапсыз, да қашқаның ке, бүгін ке, ауар айы, мау, метеорология станциясының бәге ұшырды ауа бұлытлық температура 14-29 Цельсия градусқа деп тұр. Лекен мына қашқадағы аңлаушыларымыз баям рәсімлік ұшырларын әвәтті. Қарса қава шунда ұшық ауа жақсы екен жұма. Қатыржан маңсыз болды екен, ә? Қашқады мау көн шәһәр найысыға шығыш тарапта машинала бірқадар көпке, қашқаға кіріш тарапта машинала азған деген ұшырды ма? Тяуінші лаушы деген аңлаушымыз әвәтіп тұр. Болды. Мақұл. Рахмет. Анда Минхва көчесі жолдар аман екен, Минхва көчесі Газханда Газиратыда өшіретті автомобиллар жоқ дейерліккен. Деген офчорны әвәтіп тұр болды, мақұл рахмет. Ені қарсақ, байырмалама барек болсын, әмсе. Мәмі арамама ішіле әвәдем деп өшір еллапсыз, мақұл болды рахмет.

0: ma təxminən sürətimdə 85 deyib çıxıb atadam ya da. Hə, orluqdı bir asta, bir tez, bir asta, bir tez olub qılıb şoğun məsəl 34 sürət tövəlləb getibdi də. Hazırıq. Bunda mağayım ya deyib bunda masanla buludu. Ondan aparatın yeni kəgə vaxtıda o orluqnı ölçəydi, ondan nəx meydandakı belgilənən sürətni ölçəydi cuma. Bunda. Ondan yeni bir qism şoför dostumuz var ikən. Yoqur sürət taş oldu kitib kitib. Məşə 120-lik yol olub qayıb qalsa, oldu bir aparatın kögəndikin vaşdı turmuzlab. Машинаны 80-ге бир түшүрүп, ондон кийин аппараттан өтүп, ондон кийин майда сап өтөдүган. Ой, 120 болсо, 120-ди ашырып жатмайлы, өтүп алсаңыз болду уядан. Аппараттын көйгө вакты чукум бир 80-ге түшүрүшүңүз шарт эмес. Ошондон бир дикет кылыңлар жума, иш кылып, муштапта. Ахатка, чамба. Болды мақұл. Нұр жорыңыз.
1: Жолдар бері тема жешаттан жолдарым қошуалы тұравакке осында ағынан ат Шамбазар кілуға бір мейман қолай жұл.
0: Шамбазаға? Бүгін Шамба болды ма? Шамба болмағанда тек. Бүгін дегенің жүмә әке.
2: Тұғыра, өзірге әке бұл радио әмімелен ашта үшіп қалған бұлып қалды.
0: Тұғыра радиосы ма?
2: Бірін қойсақ үшіп қалды, үшіре жаны қойсақ, жаны шықты.
0: Болды мақұл. Біз маңын инкас қылайлы,
3: ә? Бір езет түтті жақшы бұл, ғылдың мұнай амғайы өші башылды. Ғылдың авар айырдыр декат төлтейді, бұл ямғыр қатан тұқтайды.
0: Тоқтайдыға вақты не язмапты, ямғыр яғыды деп тұлам шықырып әді бізге, ма азыр ма. Бәйді арқылық бір қарап ақылы, ә? Ғылдың бүгін азырақ ямғыр яғыды, кейін ауа бұлыттық болды, температура 9-24 Цельсия градусқа. Ой, тоқтымысынша болды. Сіз нем тоқтатқыңыз кеп кетті бұл ямғырны, яғымығыл не вақ ол жүді ма? Үрімчеді ма бір-екі күн, бір азырақ бір епақсы болды.

Қадірлік достылар, бүгін кісепырыңызды біз сұрдаш программыз ақырлашты. Программымыз не құтырып аңылған барлық достырымызға рахмат мән программы рясетсі. Қадір я қайсар. Нөвәтті мұхарыр Малик Әсен. Қайр қош достылар.

Азырның өзіде ма үш достымыз автомобил үшчүрні юллапты Тұрсынжанға еткізді. Радио алдыдың кәтінге әсілі әдосла Тұрсынжандың үшчүрген әсілім еткізіміз жүмі?

Радио часы 30-ні біргіз 7-4 тоғырлап, программымызды аңлап атқан сөйімлік аңлық жылы. Дөлет байрымылық дәм іліш күні ұла көңілік әхметлік өсін. Йолдырыңызды біз зәміна программымызды яқтырып аңлық айсылы. Сәмеймей бұл азым етіміз, сәпір аңлаға қошал кәйпият бейқышылығысы. Мәндір ясачы Адылжан Абламын.

0: қадірлі радио аңлаушы достар, программамызды бастап алдық. Радио алдырға барлық аңлаушы достарына тәкілік қыламыз. Жалық құчырланып ере программамыз қатнашқаш достарымыз. Қатнашқа дайыр суал мәселелер осы сұрғаш менла, қошал қорамлық сілеге. Ер болса, еліңіңлар аман бейхәтерлік тұрсын. Сәпәрдіге достарымыз, еліңі құчырларыны бәгәш программамыз қатнашқаш менла, сәпіріңлар көңілді кедек болсын. Радио аңлығаш, маңғай сілі, қошал қорам кепиятшіде. Сәпәрге чықмақ жоған достарымыз, құчыр егеліп чықыңлар, варай еліңі құчырларығы дегет қып чықыңлар. Қаған чықмыған достарымыз мәне, шәрі шыр бұламды, өз аңлан тұрып алқан жайлар программымызға қатнышып, еліңі үрге сілі достар. Құшын доса, достарының құшырдырғы қарапақайлы, жауыла әпендім.
1: Әбілден әбіліміз қанында қалыңыз яқшыма, біләнді өзіңіз ма?
0: Яқшым сәз.
1: Мүждәттір, ағет, мен бұл қалдық ағет мә. Менің елімнің аялығы жіпті қалазымы қалдым үші, шың елі өді кеп. Үшін бұқты қанным дейміз, үйіямы дейміз. Әр қанда қан тұрды, қалы бұл бұл елірді. Қан бір ішіне қалайды Аллах болса, нәмілі алақылай сұқып кен.
0: Болды.
1: Менің құлтынымырым 386, 90, 96, 52, 53.
0: Болды, жалан қанды, нұмырыңызын әбәт үйттіңе? Программымыздың беші дымыны бір яқшы үш қылыш пұрысты келді, достылар. Халыс бір қан тәқдім қығычыла болса, ердем қыпқыған болсаңлар. Жәлі әпендінің инісінің аялығы жидді қан лазым ке. Бұны айты қан берішін айты қатты яқшы еш. Әм пұл болсымы чықып базадың тап құлымайды бұны әсілер. Шыңа мүшінда чағда бұпымын кесел, кеселінің айыл тауатылымын айты иқтияжылы қоп қалдым шы ердем күч. Сонда достарымыз, халыс қантағдам қылыш қалайдыған достарымыз, мән бір Аллах қылыш бақайды саңла, нұмырыны біз еліп берейлі, көріш бақ саңла. Хош, ұнда болса, ені құшырлардың Адыл әппендің құшыры.
1: Адыл әппен еқші мұ? Құш келдіңіз?
0: Құшыңсыз, рахмет.
1: Құның қаршаныме.
0: Рахмет.
1: Қашқат, аварай, авабек ұтып, аптап белі. Саяатшылашында еқші. Қайдам ұлдан болады ду.
0: Рахмет, Адыл ке, рахмет. Ол жеді Абдыгім кәм?
2: Да, қолыңыз үзімнен есе. Адыл жан, яқшы ма?
0: Яқшы, яқшы, ұбдан тудыңыз. Рахмет. Ой, апла, әмділі ка?
2: Яқшы ма, өрмәт қамызда яқшы ма?
0: Өрмәт ке, әмділі әпенде яқшы ма? Яқшы, яқшы, рахмет.
2: Мусиго бейлі қайырлан қызылжақта ағамышыр күйтінгі осыры өткендейін кен, мұсалық қаттымыла бұрағыз көптен, мәшшия тау қарапына қайынышты. Оның екен ма, жәрланның ке бір инісіға, қанмазым қатқен.
0: Азыр аңылдық қай шоу үшіріне. Рахмет. Тор такси аблымы тәпәндің ұшыры.
3: Қамайлан әбізді яқшымын ұшақтың сәйлік болсы.
0: Рахмет бірге болсы.
3: Қайыз дұңыз тәрәпілі. Yollar, hava ne?

0: Болуда, рахмат, бәге агышчырыңыз. Өз хал әпәндем.
1: Абы дәгенем қандыр қаланы ашмыштырмын.
0: Яхшымыз, саламат болыңыз.
1: Байрам мубарак болсун.
0: Рахмат, бәге
1: агышчырыңыз. Рахмат, бәге агышчырыңыз. Рахмат, бәге агышчырыңыз. Рахмат,
0: рахмат.
1: Шау шумырына алдыды қойшыңыз, ақсын бұллар көп. Абы дәген шау шумырына келіп мүшу. Шынықа кәнөмелі, шықтыңыз доқтырған үйгеледіған қызыл сұрады, ә? Әмөз көп кешілім о, анамекеміз мемзің алдым, Абдулллах, интерайын көп жұмы.
0: Болу дуа рахмет сізге, бәге ұшырыңызға. Айызым Гүл ханым.
2: Бұлан бәне көрді көп, Абдулллан яқсым о, ел қәуірі.
0: Яқшы рахмет. Рахмет. Ені ұшырладың, сәви рахмет саламларыңызға. Абдурахман кәм Дүкканды аңлап ұлтадым ғолжыда, ямғыр еғуатуды дейді мұна, немінген пейзі күзінің ямғырды. Әнәвер жанның ұшыры өпкі доқтырханысы кәйінідікі елі раван. Біз мұна чаш ясыға сіләнің программаңланы аңлаватымыз, байрамды дәмім майқыры далағы әлі мұлазмат қуатымыз, дейді Әнәвер жан, рахмет. Хош, онда оса ені ұшырладың шимфуының ұшыры.
2: Салам 1074. Абдан шүшіңа қөлік болсын.
0: Рахмет.
2: Қаз қайыр берек. Астанфан қолды ке, қазқамында қаз жоқ ке. Адам ау, шығар жоң. Құзы сұрағымын кенеді ке, жарты жәмінде қаз бері тұтты ол екен сұреттек атта. Пәйдеді мәшіна жек.
0: Бұй үйгі осының ке, мұшу. Әб қайысы бөлек дейміз бұны азыр бұй үйгі осының ке. Линчи, йо-йо. Үрімчидің лопнұрға маңғал линиядар ауырыс бір тосылыш ба. Бұл лопма әмдім ұшы, нәнсән әтрапы бөлек, ә? Нәнсән әтрапы бөлек. Хош ағыча. Еліні бір бесік мәзгіл бақ кәміш әді. Үрімчидің мау чықып, нәнсән әтрап, ене, хош әтрап кіче. Машалла, интайын көпкен. Тосылыш ба ке. Әне кенде Гуанхуй чауда Хуң Шаллу. Гуанхуй чауден Сайулы. Қызылтаққа жәніп шымалғыманған машылла интайын көпке. Достық жәніп бөлі Нұрва ғарбі көчістің Шинмін ғарбі көчістің шымалдың жәніп машылла интайын көпке. Шо азырақ бір тосылыш ба ке. Ашады өткесіңіз, Хоши атырапты өткесіңіз ма Хыжың өткенде Тияншан шыңлы сүйдауды өткенде азырақ раван кемеген. Түніген кедек әмәсілікін. Түніген ашу Хоушағыча, Шыңлы сүйдағыча 20 км-дек тосылып түкен. Машылан айт көп, түніген түнжі күні дәмеліш күннің. Әммәден маңған декен тосылып түкен. Бүген түніген кеден әр алды яқшылікі еніл машынжық. Әнді көрілі де өрімчік маңғалдың еде раванжы ма дұрсла. Адыл әпендім.
3: Қашқа тақшы өртінің алдыдың үшкен жолдырақының алдың сияқы жолдар алам.
0: Рахмет, абла жәпіндім.
2: Кепроғдан қашқа қалап маңды, Абдыжа, жолдыр алам. Абдыжа, Абдыжа, сіз түнігін мүшкәт, бүген мүшкәт, әйті мүшкәт, сіз әйті байран қағыл бұл.

0: занал тузлупту. Ниген Лонгчжэнжи халык докторханасынын шимал ишки тарап тузлупту. Жуңи докторханасынын атрапты жолдан тузлупту. Халык жолу көрүкүдөн саялыгы түшкөндө тузлупту. Божай Юэннің олды, Йөзінге қарап маңғанды тұсылыпты. Хонсен тұрап тұсылып, Хонсен айланымыды мұ? Шида жауыз тұсылып, машин бәкчіқ кәжімі тұсыла. Хонсен бақчының олды, ма сайолыдың Хонсен чықыдығалық атнаға екілі ба, е. Сесималның олды, мұшиялы, рауырыс тұсылыпты жұма. Шиншинже тосулупту мына халыңдан удулды ке жолла. Анекен яны бир тосулатка жол белекни көгөнтүм азыр. Аэродром жолу Диопа кон аэропорт Диопа аэропортка аз калганда мошо санжыгы манганды тосулупту машиналар көп киши Диопа көрүкчө. Анекен Ленюнган каусуунунке Ляхо каусу Шисенден жудинг пифа карап манганда тосулупту машиналар раурус көп ким аялда. Пайдаланылы жума достор ма учурду не? Айзым гүлнү учуру. Кан лазым деген номерине батып айсаңыз болот экен мен бере алейм дегенде жукам доорусу ичип аттым алекин. Оглум бере алейди о. Айзым гүл ханым. Рахмат. Шу бимарга вакалтан биз рахмат айтабыз. Өзіңіз мұ бере алейді екен сізлікін сұқан бұп қапты ма орным оғлым бере алейді деп оғлыңызны оғлыңызға бұл вәзіпіні бәмекші оғлыңызға найт қош болдық саламет болға оғлыңыз қош онда оса нұмырына бәтіп қойдық ала қылыш баққа есілі яқшы тұрдыңыз мұ мәй яқтырып аңлағатым деп амин үгілі дәм салам еліп рахмет бәқтияр
1: Рахмет.
0: Қандырақ Бақтияр. Әмдулла әпендім.
2: Бүгірді, жолы жүрем ауы, шүрсен, жүрден тұрап алтымылы, біраз көптен, екін еғір құлтық әлі өк, ады жәңдем.
0: Рахмет.
2: Әлікін тәсі, бәк әмірақты, мәулен әзің сүйгі ден ақын, бір қанған мұсақ әміз бір әсе бір құйтырам сіз.
0: Әлікін тәсі көп әлтен сіз тәліп қыл. Сүйгі деген ақшыма, тәліп тағдым программымыздек. Ақсу Бай Найстың Хамдулла әпенді. Өзінің досты, ол жүрдікі Абликим таксиғы болған мұхаббетіні ихбадылап, Мәвланияз орылышыдікі сөйгі намлық нақшына тәләп қылды. Деп боплам, нақшыны құйымыз. Ені бағамы ма нақшын тәләп қылды қалла, құшы үйтіміз ақырға. Бұ нақшыны еме, деп тұрып. Вакалтан тәләп құйымыз, шыны олан. Кеті до вакалтын көңіл ипадысы. Бұлы да амдылар кәсәлтір бір орлаштырыш қылайлы, ба? Үшірі бәк чық келуаты да, бір еткізі үйтейлі авал. Әкбір кәм ғанғой, нәнсән дұңбайян ғой, дұямғой еғышқы башылы дейді. Ой, ауа ұчық тұртты, бірдемді бұлытла келді ғой. Әсілі пиланда, авар айда, келер әптінің ішкісі ямғыру атты. Ма, нәчкі ауа ұч чықты. Түйіксіз пиланды өзгірі шөп қалды мұ асманды мұ? Қош, онда оса, ене ұшчырла қарабағайлы қашқадың ел қәбірі Донғу езігілік банкісі қалық мәйданығы маңғанда лыққыды машина қашқадың ұшчыры едейді. Ене ұшчырладың пейзулла әпенді көрілді ел қәбірі Оғызалғы маңға елінішті машинжық тұсылыш өдейді. Адылжай яқшымы дейді әрзат полоскам Дашымын тарап еллар аван, шаушымындыки қаветлік машин тоқтыш орны ұзуын үшірет өкітті дейді. Мәхмуд жаның үшірі.
3: Яқшыма, яқшыма, әді жаған әуалы ғой, саламатты ғымызма.
0: Яқшы рахмет.
4: Өзеті түтіп, ғозуды ел қабірі. Сұйқуал, тұңлу, шарықтың ғарық бұған елісті,

үрімчідің елгі чықып, шымалғы қарап маңсыңыз, қанасының кішіні мәхлия қылдыған күз мәнзірсіздің озырын алайсыз. Жануқ қарап маңсыңыз, тарымдеке алтын рәңлік тоғырақлық,

0: көздеріңізді чақынтыды. Ғәріпке қарап маңсыңыз, сүп-сүзік сайрам көлі көңілләгі рахатлық бекішлайды. Шарықы қарап маңсыңыз, пішчандекі бейпаян құмлық қаліпләгі өз күчі тұйғы бәкш етуді.
1: Йолла барған сәрі ерақлағы тұтышып, айлілі барған сәрі еқылашды. 174 қатнай сәнәт радиосы әммейлерінің дөлет байрымыны тәбірікләйді. Сәпәріңіріңла аман есен болсын.
2: 174 қатнай сәнәт радиосы.

0: күндіздің кезігіче және Шинжаңның ғарбидік тағлық райылы, Турпан шәрінің тағлық райылыры, қатарлық бір қысым жайлада, бәш бал әтрапыда, ені, ғарби шамалы шығыр ке. Шамал еғызда 8-9 бал әтрапыда өткінші боран, 8-9 бал боран, өткінші боран 10 балғы етеді кен, шамал еғызда. Дикат қып қойғызылма, Турпан тарапқа саятқы маңған, машинайдап маңған досыла. Турпан тәвәсізді шамал еғызлары жеқ. Бұлып үрімчеді мүші, Турпан тәвәсізді мүші, шамал боран еғыз жеқ. Демек ағам ағыз кәрттіштім ойына, фынко фынли ба дау чуджи дейді. Шамал еғызды боранның күт 8-9 бал, өткінші боран 10 бал әтрапыға еқылышыды дейді. Шоға достар, сапыранланың бейхатерлік үшін дикат қып. Әйдігейсілі, ел ұшчүрі ва варай ұшчүрігі қарта сәзгүрлігінланы үйқыр көтіріп, ұшчүр игелләп тұрып, сапыранланы орлаштырышқа қайсілі. Әмді төмір ел тармақлары мүші аварайығы мұнасыветлік ұшчүрланы мүй еткізіпті, ені әркетчен әлетті пойызның үйірішіні тәкші өзгәртіш лайясын отыр құйыпті. Ені мүші 10-ның 2-кінші күні үрімчейдің қашқаға маңдыған 6740 кінші қытымлық саяч нөвәч пойызыны вақытлық тоқтытыпті, боранның сәбәбіден. Әмді әсілік келіш вақтыны достарымыз 12-306 телефондығы әпті. Яғы бұмыса 12-306 телефон қылыш арқылық әсілік келдім кәмбедім ұқып тұрсан ала болуды достар. Қош, ұнаса ені кәге ұшчырлаға қарапа қайлы. Йол хәвірі шәрқы вокзал йолыры қошылыны едіраван. Оғылым маңды қан бәгілі рәхмәсіләге деп ұшчыр йоллапты айзым күлханым мұны. Бұлуды. Жәвла пәнділен көрішкеніңіз, қатырсаңыздың әвәтіп сізді, болды. Дейін бұл жәвлан көр, сіз бұл айзым күлден қошысы солышып қаған күлдің бүйін әвәтіп көріп сізді, е? Қан үйрей деп қошысы ұштам, солышып қаған күлін әвәтімді, жек мұндақ. Еңі күлләдің әвәтмей. Қош, айдың кешіләдің ұшыры.
1: Қында қаламыз, ағынам, өзіздің яқшыма, діләмі?
0: Яқшы, өзіңіз яқшыма.
1: Мұбарек өтіне.
0: Рәхмет.
1: Әйілі сүрветтем. Мәз, зілейшінің қалдың. Бесіптіма соны қызыл тұра, қызыл байрақтың тұрып, күнке әгенді, нәп сұқыды тәкпен.
0: Мұны,
1: ә? Әйілі кемеген достаны шоқырла, бір дәп қойын ақат олмай.
0: Мақол. Нақшыладым бәк өзір алдық, тағыла арысыды бір келді ғой ма нақша, дейді ой, тағылады тұрып аңлағатқан әкбір әпенді. Қашқадың қайсер аял әдіңіз, ұзырлынып нақшыладың, үрекілі айыры де, фүкам деп күчір үйлапты, мұны рәхмет, ұзыр ағам босаңлы. Арам күлдір болған декен нақшыладың жығырақ ұзырлағы сонымыз, қош ені ұшырлағы қарайлы. Алжайным нақшытек істі яқшы болған білен, Ямайыры ішкенші муабетімні әсілтіп қойды кәмаға. Әйні вақытты муабет қайнымыға керіп тапқан пұл үлгімейді қашыләп. Таксиді апырып қойып, көчіп тұзғы чықып, еніп келеттен бір қойға. Пұл ек, қайтып кәген чағда бір қойға аптыз белді, әй, аптызғы бір қойға чықып, еніп кәген вақытла жықты. Мұнда да мәбләғіні жықсеп түкенсіз, лекен зиян татып сізде, кәм мәпті, дірімі қайтып кәм мәпті. Сәжейден ұшыр яқшыма Лопнұры нақшылардың қызыл күлімні аңлысақ. Сәл тұрып алайлы. Хош, ең ұшырладың Барат Жанның ұшыры, Барат Жанна, Барат Жан. Хош, ма Торбек астоп қалды азырақ. Әр тез сүретлік үйлі. Шәр көйсілу, көйсілу. Қашқа шәрдікі түнжі шәр тез сүреттік үлі, Қашқа шәрі әсір үлі, шәр тез сүреттік үлін өзгәртіш түрі асас линия құрылыш башланды. Бұ үл қош төт, қош үлін үште 6 автомобіл үлі ба, тез сүреттік үл. Қош үлін үште төт қошымча автомобіл үлі қошылған. Өлчен бұйчы ясалған болып, ене сатлік сүретті 80 километр дейді Қашқарғы досыламына. Қашқадым о мұна шәрісі тез сүретлік үл құрылыш башланып топ үткен дейген мұна.

болмаса маңсаңлы болуды нормал ролуна чың туттуп ушу бораны кызды ушу боран күчтүккө борай кызды өтүп кетсеңла эмне кагыны беш алты бал дегеннин турпаңы нисбеттен майын шамал го эме да салкы майын шамал шундай го эмне турпандын аба ырайын карап берейли мына турпандын шаар өзүнүн аба ырайы э бүгүн күндүздүн кечегиче аба булутлук температура 20°C үч төрт бал шамал ба дейди шаар ичинде бораны кызылда анда боран күчтүк окууну менен шаар ичинде азыраак экен аба булуттук ке температура 30 дейди маалсаңлы мени бериңла ыкпал де хош жана учурлардын Алижандын саламдары бар экен рахмат найт гүзел сөздөр менен озурланганыңызды ифадалапсыз эм азыр шугаңдын поезд станциясы болгон эки кабаттык жол бүтүп мына партия өкмөткө чын көңүлүмдөн рахмат айтымын бизге найт кулайлыкны ип келди деген найт гүзел саламдарыңыз менен кошуп бул сөздү ифадалапсыз мамнуният туйгуңузду рахмат элижика адамдын мындай мамнуният туйгусу болсо найт ырахат болот кош мен марал бишедеки чини абыям учур кемесин бу кош жана учурларга карап бакайлы экеге учурлардын кечмишинин учуру Дөлөт байрамыбыз мубарак болсун пасыл ширкити эң чыкага ичимликини ресмин жолдоп берсеңиз ресми жок экен карам денжежи деп издеп бекиңе денжежи сүнөм районду машиналар көп дейди дөөлөт жолу 314 линия менен сансако келпин ачалы келдим жолдор абан дейди болду рахмат хош жана учурлардын Дауд эли машина айдап жүрөгүмдү бир майда усул ойноп аттым жума буйлук багларга алла рахмат деген кайфият деген мына накшыларга рахмат дейди рахмат биздики учурларга карап бакайлы азыр хаңжоо шаркы жолдо машиналар интайын көп куанхуй көрүк кызыл такы манган жанып шимал машиналар көп достук жанабы эле миңүяр шидачоо кызыл такы айланма тосулуп кетипти достор машинхуа бейлуму шоушумун дашымындан башлап ашидачоо тосулупту жума кош линияда бүгүн тосулган жолдор жокко иттифак жолунун төбөнкү кысмы тосулупту кош линияда адылдасанын алды районныки халык доктурканынын алды сен шаазга манганда халык жолу көрүкү анема халык жолу көрүгүнүн кызыл такы манганда тосулупту соода маркездердин амыз тосулушу эгирке анын балалар саклаш доктурган сен шыкаңызга өөжүңгөй могу алтын күмүш жолу дабызага карап манганды тосулупту дегендей э машиналар айт көп кош жана мындаса учурлардын сендуңби тарапта автомобилдер сел көп суу үстү багчысынын алдыда дейди эмдила апенде ал жай жакшымы бизмо мына жарым күнлүк ишимди бүтүп эттедин азыр өйгө маңлык тамакка дейди мына кандай аптап жакшы чыгып атам да акты тери эм түшүп алганда өйгөм аптапты ишлегенден кийин мына тен саламат болот хош шунда болсо жана учурлардын аптапты ишлегенден кийин мына тен саламат болот хош шунда болсо жана учурлардын энвер жума дейди жапа таттыңыз сиз көптөр рахмат көп рахмат үрүмчү менен көрүлүп отур сиздики тонулардын сүрөт чеклемеси туурасында бөлөклер боюнча энек бир сансыз бир барбы да көпүнчө так ичинде болгочко жол башлаш системаси ишилмей калат экен асты маңсак кейиндики машиналар лаба уруп адамды бейрам кылат экен тез маңайлы десек сүрөт чеклемеси себебиден тез маңанмай калат экенбиз деп учур юллапты асасын могу 80го маселен ошо уик аусунун тонунун ичирки сүрөтлер асасен 80ди булду эмбек 100ди меңип кетсеңлама ичинде тонулда аппаратлар бек чыкчу достор мен бир карап берей э
Астарах мен қасын алма онлайнияны нем қып маңла. Оның үстіге ма тоннылың ішіде тоннылды кіріп оған дейін кен бір мәзгел маңсаңла аш бәлгі тақтайла ба. Тұтас сізік ақырлашты көйі бенді ау. Линия өзгесең болды деп үзік сізік районы ба тоннылың ішіде. Алдырғаланда маңыз білейл орды. Аны мазырманы мен тәкшесек. Мұнда ұйы қаусы үрімші лопнур үйқұрышылайдық таш жол. Бүтін сүйдауланың ашу сағатық сүрді 80. 80 де ешік олмайды. Мұнда. Шен су башы күңілі мейгі шаушы. 80 де ешіп кесек болмай. Бүтін линия жұмын сүйдауының. Үзгірді қайыр ек ке. Машын тоқтыш қолмайды. Баш бұраш қолмайды. Бүтін сағатық сүрді 80. Деп бүтін сүйдауының ішчі. Арлық тазырақ маңсақ, бенді оқылға үзік сызықла ба, бенді оқысақ болды да. Әлікке 80 дейшіп кесек болмайды. Бедалық сүйді оның ұттырық кекенді, 60 ақыры оғанды, 80 деген кеп ек, баштың ақыры 80 ке. Мұшын білу асақ болды. Қош, досы ені, ұшырлаға қарапа қайлы, кеге ұшырладың. Екенді мұ аптап, шық кетті, ауа, ғансар Бір мәсін сұрайды кентіп. Үзімнің машинсын сетей өтіп, бір еқін достыға. Машинсын сетей өтіпті о. Өзінің машинсыне. О адам намын өткіме азыр алтай бопты о. Анды ені о машинны башқылаға сетей өтіпті о машинны. Намын өткі асаң болады деді сеттіп, телефон қыса мана әте өгін деп. Қанда қылыш керек, шыны бір сұра пәген болсаңла. Жотыңдайдық барамды, бұл мәсіліні әл қылып, мені өткі асы болады деді. Мұнда әмді чу. Бұл аш әдем сәл қарапты бұл ұшқа. Қан болса мұнда болмайды әмді сәл қарапты. Тұнышығы сетіп әткендігі сіз мұ әмді сөйлісіңіз мәне айындап сүріпті. Бұл қата. Егер дәм тоқтан болса ашы бұйты сот қаз қысыңыз бір дәмді ижыра қылды намғы өткә деп. Ұчағда ашы мүшкітек олап шүмшіп беріп өткейді. Бұл бір ұсыл. Енді бір сіге азыр одам малқымда қыванмай, өткі бас олды. Сетішін ейті олса әмді әліпла, енді өз өткі өліп, яғы болмасыма үшінші сатқышы тарап, сетіп әген тарап ке, үшінші тарап ке. Әшкалын дөйләш тұрып, мұнда қып қойсы, ой өткі басын болды. Әмді бұл намығы өткі өліп іші бәк мұйым досла. Бір нәсін аған декен өзімізнің намыды бос, бей қатар болуды. Әм көңіл қатыр жан болуды. Ола пекіңла, Бір өйіні алдыңыз фанксанжың менің намымды тұрса, сіз отырып, ма менің ұямдысыңыз қанда рағат боламсыз мәселен. Чоқым ашынды өзіміздің намы қайшықты, неміш өз ашы, тұққалы өзім қызыр шып тұрып қыласыла мәселен фанксанжың өз. Ашының оқша шып бұл мұ, машыны мүші. Бұ тәқі мұ мұйым бұл мәселен. Ады сүйіз беріп қаса пүпін мәселет келі өз ара. Бұ тәқі мұйым іш. Өй бір яқы кетмейді мәселен. Машын дегеннің жиді оң әрсі қолдың қолғы өтіп, ой деді, бұй деді. Бұны айтмайым, сәл қараш қолмайды қайш. Әгер де не құп қаз, сіз жоқ қыран. Бәк ұнымай қаса қыран. Көлі. Сіз шығын соғы беріп, бір сұран. Қыса болы қылдыға шоққа сіздің намыңызда. Шинша жаңы болы қыл өлін. Ақ құлдық шинша жаңы күштің қалады үшін оғылан сізіңіз дейді. Хош, ұнда оса ене үшчерлады шинхуа бейлу тұсылып кетті дейді. Машина яқшырақ сүзікті атылған бұлы ұптан жилуи өз тәвісі яқсан тұрды ұздап бұқас жилуи әмді біз ма жилуи асыңыз бұл деп біз бәк құп кетмейміз тұрлады жық адетті азар машылла ең чыққан машылланың әмімісінің жилуи үс бекітікіл қыл чықыды о әмді базы бір ек машыллағы бекітікі тоғыр келді бұны әмді шы тұрлады мұнда қарсыңыз чүшендіріші басы бәк чық шының қарта Қақлайының инкасы қырта, қандырақ ке, шілеткелінің инкасы қырта, оқу өтіп, үшін асыңыз болды. Кепімге вақтыңызды шығырам, иман қылым, мекмаларым дейді. Рахмет. Үзіңіз обдай еп келдіңіз ма, жының олайын? Шырынғы оқы шықты қалық, әбәу әсен алыпты ке, адам бәк чық мұй, ашқанлы адам, мәм шүйек маң қаттым дейді шырынғы одың. Ені Кімлікіні телефонның мүжіргілі болан. Бұлы да, Шинжан Гуңан деген IPP ба. Шинжан Гуңан деп IPP-ні түшіріп, шын оңда біжәлсіңіз, адресіңіз. Шуяды әвәт берді, ә? Шинхуа бейлі отосылып кетті, дейді. Бұлы да, достарымда оса дағамлық. Бірақ құрықшырланы аңлыветтіқ. Арам күні боғалықтың мені. Нақшыланы жықырақ ұрлаштырып, ұзоранлаға еңі күйлі адын сонымыз. Ұзоранлаға әсіл нақшыла кетті, мірамет.

0: Аңлабатқыныңла 107.4 қатнаш сәнәт радиосының қанун сізге әмірақ программысы. Программымыз Шинжаң радио-телевизия станцының еңі таратқу әптісі Сұлушытыңда мас қадамды аңлады. Программымызны Сұлушытың әптістімі аңлышыңланы қаршы алыңыз.
1: 107.4 қатнаш сәнәт радиосы.
2: Өрметік радио аңлығычыла, қанун сізге әмірі программамыз ғорылаштырылға мәзмалығын дауымлаштырымыз. Бұл программамызны тірек вә тірет тұғылырны базалсаған, тірет соғды чәкі шеркте ала айда тәләп қылған. Әмді дектіңлады болғыны программамыздың дело вә қанун сәйіпсігі ғорылаштырылға мәзмалы. Өрметік радио аңлығычыла, әр қытымлық дөләт байырын мәзгілді Досла Чәмбіргіне дөләт байырықы ба вейшін бай сөріті қаплайды. Чон кичік көчілағымы дөләт байырықы есіл оды. Джәвлан қылуатқан джунго қызылы гүзел мәнзір асыл қылады. Лекен, сіз білемсіз, дөләт байырықыны бәлгілімін бұйчы ішлетмәсілік қануңы қылап болышы мүмкін. Біз бірлікті бұ ақтыки білімлен өгінейлі. Дөләт байрығы вә оның нұсқысыны тавар маркісі вә еланға ішілтішкі болмайды. Мәлім ашқанының лобәне дөләт байрығыны интайын яқшы көрдіған болып, дәл дөләт байрымы боғашқа дұканға азырақ дөләт байрығы амылларыны қошып, ішік алдыға дөләт байрығыны есіплі қанмай ене, дөләт байрығының нұсқысыны қорымы бұйымларының үстігі басқан. Лекен бұл қылмышының қануға қылап екелігіні білмеген. Дөләт байрығы қануының 20-ші маддасындағы белгілімеге асасен, дөләт байрығы вә оның нұсқысыны тавар маркісі, патент оқуқы берілген ташқи көрініш лайиясы вә соды еланында ішілтішке болмайды. Шәхси дәпні ішлері қатарлық намуапық ішлаға ішілтішке болмайды. Елан қануының 9-ші маддасында мұндақ белгіленген. Еланда төвендігі әхвалланың болышыға йол қойылмайды. Бірінші, Жоңха қалық жұмұрытының дөләт байрықы, дөләт шері, дөләт гірбі, армия байрықы, армия маршы, армия гірбіні ішілтіш, яке шәклі өзгерген халды ішілтіш. Шкінші, дөләт орғалыры, дөләт орғалырдыке қадымланың намы, яке образы үшін

0: Аңлап атқыныңла 107.4 қатнаш сәнәт радиосының қанун сізге хәмрәх программасы.
1: Әмді дектіңлады болыдығыны, амма үшін әмәлі ішкіп беріс сәйімісі.
0: Амма үшін әмәлі ішкіліп беріш.

Ваң Шаолин мұндақ деді. Мән ең кәгенде егіздік мұйтыға көнәмеген едім. Нәчіқеде маңсамны асырап, бешім ағырып, мәйдем сықылып кетәтті, ұйқым кәмәйтті. Бір кетем веліс бітмінген бір саяатчы еқіліп түшкенде, жүгіріп беріп, ұл саяатчыны құтқыз өліп, ярдан бәмәкчі болдым. Нәтижеде 50 метрчі жүгіріпла нәпәс аламай қалдым. Көп сандығы саяатчылы Ваң Шаолинға оқшаш егіздік тәсірге дош келеді. Егіздікте әр қандық ішіне астық қылыш керек. Тез меңішкі болмайды. Жүгірішке текім болмайды. Саяатчыланы көргенде Ваң Шаолин өз кәчірмішлерден екілдеп шыққан жанны құтқызуш қайдылырыны зерікмей-тирікмей сөзлеп берді. Бір қытым ямғырдын кен қармыз тұтқан ел үзі әхвалыны бірмі-бір тәкшіріш үшін Ваң Шаолин қызмет ашылары білен кечілеп қайтыды. Деңіз жүзден 5000 метрге екін егіздіктіке мазар дауыны әтрапы кегенде ел бойда мотоциклет мінген ішкі саяатчының тоқтымай қол пұлланып жатқандығын көрді. Ұла автомобилді тоқтатып, саяатчыларның мотоциклетінің чақы етіліп кеткендігін біледі. Кечіде температура интайын төмен, саяатчыларға суықтың далдыланғыдек жай жоқ еді. Ваң Шаолин қызметташылары білен бірге саяатчылар ва ұланың мотоциклетіні адамба жайға еліп беріп, бейхатер екендігін жазымдастырғаннан кейін ондан айырылды. Бір қысым чаруачылар Койлун тегінің ішкірісіде отырақлашқан болып, чаруачылық райондағы ең ирақ кентнің нахия базар білен болған аралығы 370 км келетті. Шу жайдағы балалар нахия базарға беріп, толықсыз, толық отыр мектепте оқиды.

Сөйімлі кичік досласыла ән қызықыдыған аңлашын яқшы көрдіған мазмұлан өзігі мүчәссімліген күлгіншіла программысы бүгін едді қытанларық сұнылды. Программымызны яқтырып аңлығай сәләмен риясетчеданла, қадыр яқайсар. Программымыз яна Шинжан радио телевизия станцының ең таратқы әптісі сұлушы тенді масқадамды аңлытылды. Әр вақыт үлгіргі программыланымы қайтылап аңлығыл болуды, шон тегім көп мазмұлан алмақты болсаңла, ата-аналарының амырақлықыда сұлушы тен әптісін түшіріп аңлысаңла болуды.

Ләшке илхамландырып, жедди әхвалда алдыңғы сәпне узук орынлаш тураклаштырып, хатардан кутулдырган. У кысымны башлап düşмән истикамыны арка-аркадан ишгал кылып, düşмәннең нәтиҗә кытымлык кайтырым һуҗумын чекендүреп, Америка армиясының 600 дан артык адамын өлтүргән ва ярландырган. Педайлар кысмы баш штабы Юлдаш Лиеннән жаңда халбы кылышта хәл кулгыч рол ойнады деп баһа бергән. Урыштан кейін оныңға бірінші дәрежелік қахриман деген нам беріліп, алайды қызмет көрсетті деген шәрепке ерішкен. Чаушен жаң майданыдың зәппар құчып қайтып келгенден кейін, Ли Яньян дөлет мұдапия ішіларға давамлық атланған. 1979 елі еші 50-дің ашқан Ли Яньян чегіра мұдапия орышыға қатнышып, көп қиттім алдың қысап базыларға чонқұр чөкіп, ішкі қиттім үшінші дәрежелік қызмет көрсеткен. O baştan axır peşqadam qahırman, peşqadam partiya əzası, peşqadam hərbiylərinin inqilabi xısıltını saqlab, xizmət görsətdim dəb məğrurlanmağan. Əzəldən özünün töhpüsünü tılğa ilib baxmağan. O, mındaq dedi. Barlıq şanşərəb mağ berilgən əməz. Əməsi, dövlətnin barlıq inqilabi qurballarını təqdirləşi və mükapatləşi.

0: ve hesaplaş mülazimeti bilen tanınlaydı. Köp kıl şekilde canlı taksimler işletelisiniz. Telegraf şirketinin mahsulatı. Öz aldığınızda tizgili alaysınız. Bir hata. Haydi uygun. AI, çekit, XG, çekit.
1: 整套的这种评估测试，你要根据分析以后，要给他们进行这个IP的这种个别化的教育方案。
2: 资源教室建起来后，孩子们有了属于自己的空间。王芳班上有一个叫欣欣的自闭症孩子，刚来时不肯进教室，现在却对他特别亲近。下课铃一响，办公室门口就会出现那个小小的身影，轻轻喊一声“王老师”“王芳”。
3: 就这样，你就觉得心里面就是那种特别温暖。然后比如说下课了，回到操场去活动，他就会主动过来抱着你的手臂，然后轻轻地把头靠到你的肩膀上，对你有特别那种信任感。
4: 在同事刘琳娜眼里，王芳身上有一种特别的力量。 刘琳娜，我觉得王芳老师最核心的教育理念就是不放弃每一个孩子，尊重每个孩子独特的成长节奏。在她眼里，没有特殊的孩子，只有需求不一样的孩子。这些年，克拉玛依市第十小学形成了全员协同的融合教育工作机制，学校领导担任组长统筹协调，班主任、心理老师、资源教师各司其职。克拉玛依市第十小学校长王景秀。
5: 特殊资源教师的建设，在我们学校呢，能够带领更多的老师去关注到这个弱势的孩子。通过王芳老师特殊教育这一块的完善呢，让我们真正做到了让每一个孩子享有公平而优质量的教育。
1: 此外，王芳还牵头成立了特殊教育名师工作室，带着年轻老师一起做。 王芳，我就希望融合教育不再是少数人吧，因为现在每个学校现在不可避免的都会接触到这样的孩子。希望所有的老师都能接纳这种差异，能够读懂这种特殊吧。在漫长的陪伴中，静待花开，相信每一份坚守都有意义。你们是什么民族啊？
6: 中华民族。
7: 民族。
8: 我 萨阿迪加瓦天山能加努布的喜马拉雅哈尔米勒帕尔赞特能。 Әң сәмімі жүрек садасы есаптады. Еңі дәвірді кешінжанда ел торы тәрәп-тәрәп күтіташты. Халық тұрмышы сіжіл яқшыланды. Тініч аман, инақ ижіл болған қайнақ тұрмыш шәхәр езланы қаплады. Көргілі болыдыған тәрәқият, ес қығылы болыдыған бәқіт әр милләт аммысының тұрмышыны бағансыры қатыржан қалды. Қалыплады елтіз татқан бұ тәвәлік тұйғысы вән қалыптың етірап қылыш тұйғысы әр күндікі қатыржам тірікчіліктің кәді. Маны бұла бұ тұпырақтыкі әң тәсірлік дөләт мұхаббеті есапқанды. Дөләт байрымында дөлтіміздің тағы дәрияларыны мәдихіліп, күллеріміздің қатыржам өтішіге тілектасық білдір әйлейк.

Сөйімлік кичік дослар, 107.4 қатнасы Ната радиосының Гүлғынчылар программасы бойынша алтыш беру атымыз бұл программамызны Тірет Суды чәклік шеркеті алайды талап қылған. Кичік дослар, әмді де қытанлады болдығыны Илімпән үгінейлі Илімпәнге әхмейет берейлі сәйіпсі. Бұл сәйіпімізді метро нем үшін ер астыды үрсіму, елдің езіп қалмайды деген темыды тоқтылымыз. Кичик дослар, метроның нем үшін қап-қараңғы ер астыды үрсіму, әзелдің елдің езіп қалмайды қалықы. Әр бір бекет тоғыр етіп барайлайды қалықыны білемсілі. Әр қетті метроға олтырғанда, сұрттікі қап-қараңғы тоңелға қарап, шопыр тағымыз елні көрелмісіму, немішкі қата елін ешке әйдеп қоймайды. Қата ерге беріп қалмайды ғанды, деп қызғып баққаму. Әмәлиетті метро үнчі адды емес. Оның нұрғын мәхби құралы бар болып, оның пұқтылық білен тоғыр елні тепшіғі ерден береді. Алды білен метроның мәқсус рельсі болады. Бұл құдды кичік досланың мәқсус олтырдыған орынығы оқшаш болып, реліс мұқым болады. Метро пақат релісіні бойлапламаңса, еніліштің қатты чәтініп кетмейді. Оның үстіге, реліс арсыда ені мәқсус сигнал құрылмысы бар болып, құдды бізнің көзімізге оқшаш, метроға әр вақыт қайсы елгі меніш кереклікі вә қайырды тоқташ кереклікіні әйтіп береді. Ені бірсі, метро шопыр тағыларының кейінеде бір құмандарлық мәркезі болып, ішедікі тағы әділер компьютер арқылық әрбір метроның орныға уақытыды қарап тұрды. Құдды ойыншық автомобіл ойнығанда, біз яукоңны еліп құмандарлық қылғанға оқшаш, азырақлы қаталық көрілсе, шопыр тағыларға уақытыды әскертіп тұрды. Оныңдың башқы ене метрода тоғыр ел башлаш системісі бар болып, біз адетті шылтыдыған харитеге оқшаш, төвендікі орнымыз, нөветтікі орнымыз вә барыдыған бекетіні тоғыр көрсітіп бер әләйді. Бұл мәқпей құраллар болғачқа, метро ер астыды үрсімі, құдды біз өзімізгі тоныш болған өйді маңғанға оқшаш, мәңгі елдің езіп қалмай, бізіне дәл вақтыда бейхәтер еткізіп қоя әләйді.

Вейшин супымызға кәген үшчірлағы қараймыз достларымыздың ядыққар. Шаушимыр қойшы өлініште машины бәк көп тәптуән шаушимырның кей алдыдық елі. Оның машины Тұрсун Хуанвей деген достымыз. Риясатчылай яқшымыз ләмен мүші үйқыр сүрәтлік таш елді ішләу атқан. Сақчылағы рахмет етті мән ақшам машинам тұйықсыз тоқтап қылып, үйқыр сүрәтлік елінің кей чәтті тұрып қалды. Сақчыла менің мүші үйқыр сүрәтлік елдің бейхаттар чықып кетішімге ярдам қылды, рахмет деп сөз қалдырыпты. Мүші мені тұрлық күшчірін ұспымызғы, еліғыныңызғы мұ, сізге мі рахмет еттіміз.

Dostlar, programımızı davamlaştırdığımız tövende havar aydın aldın məlumat aldımız. Aldı bilen, Ürüm çəhərinə bayram işçilik ki, neç günlük havar ayı Qarapaqaylı. Bugün gündüzün keçə-keçə hava bulutluq buludu, temperatura 11-dən 22 Celsiya gradus küçə. 10-cı ayına 3-cü gün gündüzün keçə-keçə hava uçuq bulub bənzdi bulutlunudu, temperatura 11-dən 21 Celsiya gradus küçə. 10-cı ayına 4-cü gün gündüzün keçə-keçə hava uçuq bulub, кейін бұлытлынуду температура 12-24 Celsiya градус күче. 10-ci айның 5-ci күн күндіздің кече-кече ава бұлытлық температура 10-23 Celsiya градус күче. 10-ci айның 6-ci күн күндіздің кече-кече азырақ ямғыр яғуду температура 9-18 Celsiya градус күче. 10-ci айның 7-ci күн күндіздің кече-кече ава бұлытлық температура 7-14 Celsiya градус күче. 10-ci айның 8-ci күн күндіздің кече-кече ава бұлытлық температура 7-17 Celsiya градус күче. Аптун районумуздаки калган 15 шаарынын якынкы 24 саат ичинде ава ырайы карайдыган болсак, Алтайда бүгүн күндүздүн кече-кече ава булуттук температура 8-19 Celsiya градус күчө. Чөчөктө ава булуттук болуп, кийин азыраак ямгыр ягып, температура 5-17 Celsiya градус күчө. Гулжада азыраак ямгыр ягып, кийин ава булуттунуду, температура 9-24 Celsiya градус күчө. Порталада азыраак ямгыр ягып, температура 7-21 Celsiya градус күчө. Қармайды азырақ ямғыр егіп, кейін ава бұлытлынуды, температура 19-12-21 Celsiya градус күче. Яны давамлық қарайдыған болсақ, көйтінді. Көйтінді ава бұлытлық болып, кейін азырақ ямғыр егіп, температура 9-23 Celsiya градус күче. Шейханзада ава бұлытлық, температура 8-25 Celsiya градус күче. Санжада ава бұлытлық, температура 10-24 Celsiya градус күче. Құмылды хава ұчық болып, кейін бұлытлынуды, температура 10-26 Celsiya градус күче. Турпанды хава бұлытлық, температура 20-30 Celsiya градус күче. Корлады хава бұлытлық болып, кейін азырақ ямғыр яғыды, температура 17-27 Celsiya градус күче. Ақсуда хава бұлытлық, температура 13-27 Celsiya градус күче. Атүшта хава бұлытлық, температура 12-30 Celsiya градус күче. Қашқарда ава бұлытлық, температура 14-29 Celsiya градус күче. Хотанда ава бұлытлық, температура 16-28 Celsiya градус күче. Ава райдың мәлімат аңлаттық.

Қадірлік достар, радио алдырке шопыр ұстамла, түшінен келгенла қайлық өсін, арам күніңла көңілді кедек өссін, тижарттанла кіраларыңла көңілді кедек болсын деген үмітті біз, сәперді үйріватқан, машина едіп, ұяқ-бұяқ кетіп атқан шопыр ұстамла, таксичі достар, маңлаға түшінен келдік саламла болсын. Хош ал кепиятта, хизмет кагайсизлар. Достар, программабызга сизлар менен таклиф кылабыз. Азырдан башлап программабызга катнашсаңлар болду. Кызгын каршы алабыз достор. Биздин нумурубуз XG 1074 FM, Шинжаң 1074.

0: ұшыр жа деген аяқ шілдәмде кептап қойып келгелі маңдай ақшаны дейді. Тұрсын жат. Өрмітіңіз келі ұшыры, әнен чүй олыр Рабан дейді Махмуд жан такси. Рахмет тұрсла. Аңлық жыланың өрміт үшін дұ. Шында са ені ұшырлаға қарапы қайлы кеге ұшырладың шында ұйығылы үйтіп қарысақ. Сыдықчанның ұшығыры қашқа керен бағының алдады машин бәкче ағынла, ұзыр бұмыз кеммаңла. Неген кеп ұ сыдықчан? Достар, бұ, еріп қалдыңыз үштен кем болғанда? Да, қошал кеп етті бір ұшыр бәмем сілі, жаллық-жаллық ұшырланы. Әттіген аяқ меніп, еріп қотам сілі аяқ. Мұнда қылайлы. Қызырақ кейпіңланы көтірейлі. Кепеланы көтемсек, бомбыға дек, достар. Да, бір ұзанлы қаяды азырмыш, тұрватқа орны оланымда ұзанлы татып бір башты әвәт пек қалы. Тұрватқан қайыз қандан мойты тұрват сілі, цыпай қыпындақ. Шының қардапында кепе атанлан бағалап, біз бір мұқапатлайды сілі. Ада, азырдың башы қыны. Yola bakınlar dostlar, saklayınız. Dostluk canı bir yılda maşıla intahin köp dedi, iyi bu. Başka adını yolu çürüyor, Kızılçırak'ta maşın köp. Nen daha Kızılçırak'ta, buldu rahmet. İyi bu, Yohan Ello dostluk canı bir yılda maşıla intahin köp dedi. Hoşçuladın Aybike.
1: Yaxşım
0: siz. Yaxşı rəhmət.
1: Cinkay vəndan aldı deyə yollara vəkən.
0: Cinkay vəndan aldı deyə yollara vəkən deydi. Buludu rəhmət. Yenə uçurladın. Müyəssərdən uçuru. Yüşüyəndən çıxıb meymeyi tərəb kımandım. Maşılla intayın köp. Meymeyi də ötkəndik azıraq. Aslaşba maşılla intayın köp deydi. Buludu bəgə uçurunlağa köp rəhmət.

0: Vah. Muştapta çataydıgan vakitma yağak ne? Kışta çanamayım da yuprumaklar azı çağda yığır gelmeydi. Bugün programma bulut süpüsüge oltırıp sunu konu müzikisini koyup kırmı da olsun. Bu da he bu da. Rahmet oy bike rahmet. Мен күн пішілтіп олды кейін тұлықтаттым, манемісе деп ресімді татып, әвәтіп туа. Қанқы көрікінің үсті, ене итпақ өлі қарап, маңғалдың еді, машылла, интайын көп. Чоғылың қон нұр. Сіз мұ, яқшы ұлтырпсыз қо, шуше мұна, көзенегін тақап білі. Тұрсын жа. Болды рахмет сізге, мана әзір тілі бақты тәге, әш мана. Күшті-күшті тіріңлі ма, соқшы күшті барды, 10-ынжай кәгіш мені, күппан соқ бұтта ма, әзір тілі жан. Хош, Абдурахман жан ма, сүрәлік күшірін әвәтіп ту, Шинхуан әлі ұтырапты мана, ә? Машылла, интайын көп ке, Шинхуан әлі ұм тұсылып ту, жама, тұсыла. Үзчіл вәймей меніп аңлаватым ән, дейді, әзіз дәмван. Мана токуни кийип деген мана. Булду бехаталыкка диккет кылган жума сиз көрүк чыктыңызбы? Мушта чанысыз эмес мана. Сиз пайда көрүктүн устугу бу. Э? Көрүктүн устугу. Сиз чыксаңыз буландан мышак демван, вой мен онда маңа мында диккет кылмагым да мушта көрүк чыксаңыз буландан мышта. Э? Диккет кылмаң. Шаушымының кейіні сайылы ғыр тұсылып кетті де, жаған кезде деген достымыз. Чөк рифан пұйын шу алып адайты, аблеметті пәнде. Қояды бұ, шыда чағының ұсты тұсылып кетті ара ұрсы. Шыда чағының сесім ол қарамаған тұсылып тұрыпты. Ебу нәдік, ебу қызыл тақ айланмады тұсылып тұрыпты, мұны сүретлік күчірді. Дашымының сайылы ғыр Қош, ең үшчірләден. Сіз, бәкші күшчірілап, торының қатырып көйеді түсіләң балла. Бапты елланла. Мен күн пішілтіп алды кейін тұлықтаттым, әбіян күшчіркен. Қош, ең үшчірләден, ең алап аңлайды. Кебез дәге шаңылдық. Токсикілт маңдыған көрік. Маңсы бұламда? Онда бос бапты. Онда бос бапты әзейсі. Хош, онда осы қашқа шәрчін елі үшірі Вали Мәккемісі алдыдың Европа күлігі жоға елі раван дейді. Рәхмет сізге.
1: Хайхан Гөзейден Шихан жоңлығы тәрісі елі шәкалан.
0: Рәхмет. Мен үйді бір үзеті төтін аңлығаш опамның чечіні тараватымы дейді. Зыба, немі деген пейзі міне, ә? Көңілік, дәмлі. Екендің бадам тәгеш аңлаватымыз дейді. Үсімлікілі бақшын алды үлді азыр қошылың едіраван дейді, Мәхмуд жан. Мен ярдам керектім, ярдам құсанла. Менің машинамның чырқы үшмей ватыды ма? Үчіп қалды, тоқ үйоқ үчіп қалды. Ден демек шекенсізді дыңдап езіп сіз. Тоқ үйоқ үчіп қалды, әтірап сымбады осырмыз. Ярдам қаған болса, мәзір қашқа шиүйді адау. Дін Хуанчжан тарап қарап маңғал линияда бір мұшу шам ұжуденнің ке ішкін алды тоқтап қалдым дейін жаржанда. Көйді өмбә үшен деген егі асқаға еді өшенізе тің бұл өкөң бұл дейді. Радио аңлиянмаймы, маң бір ердем қаған болсан алайды. Қашқайдығы достылар, бағамсыз ла, жігітлі. Қайсыңла шу ел білігіде жүрбатқансыз ла әзір. Шиүйді адаудың Хуанчжан қарап маңғалдың ең бір шан өжуденнің тіңші жаңызда тоқ Мен шүйек екен деген дұсылап, бағымы қашқайда бір ердем қаған болсаңла, Nur Jolin Qashqa degan-da, bo'lmasa bordim.

0: Кышкы ай барам мага дейм. Мен барсам кыйындам үйдү 5 күн кондуруп калды деди. Хош, жана учурладын. Азизи кая бу? Сиз Чинжаңда эмессиз, э? Кашка Таштек базарына алдын машинала саят келген лажык деди Сыдыкжан. Жана учурладын. Алып кам мына. Мына. Кайсы жол болуп алып камды? Э? Кылды кылды. Сиз мында ыгырып калыпсыз, э, чырайыңызны солголошуп калыпты калып ка, э? Сизни бир кош көйтөйм алып ка. Чырайыңыз бек солошуп калыпты. Я, ыгырып калдыңызбы я? Тыныкыңызбы ыгыр чыгып атты. Сизни бир кош көйтөйм алып ка. Э, тапир бека. Кандай кайфиятыңыз жакшыдыбы? Чырайыңыз бир кыл аргын турду шун карасам шун шун шун да дейм. Унда болган болсо достор, Галыптан бир кош кетели. Хош, Галып эпендигибиз биз ошо 388 уян кымыдыр Фоко Абдолдун бир туң мубарак болсун.
1: Бир 107.4 катнаш сәнгать радиосу.
0: Ош телефон номерыңызды әвәт биттің Алипу деген әкімізә видео юллыған өзіңіздің татып, юлын татып әтіткенсіз. Хошал жүрің, хошал автомобилайдан хошалық сізге әр болсын. Машинаңыздың вақтыңыз болса, бауян қыламыз әз вақтыңыз дөшіп қағанда машинеке. Машинеке деді мә, сіздің вақтыңыз бағы қылақ жаны.

0: деп мен ейбірме деп ойлысаңыз, навады уму маңы ел ер деп ғыппі дүйтікті ме деп маңса, сіз жаңынды соқысыз. Сіз төмірінің үші де, бәлкем әйгір ярланмайсыз, ішінің болмайсыз. Деке ауы, машина қарғанда ажызда. Гомны соқысыз, оны қолдап тұрдыған төмірі ек. Адам зақмылынды. Шуға, чүкім ел берейлі. Ел баса пәндім.
1: Yeni bir etmiş maşını kırın kılığan hanım kızağını nemi kılığa yoksalar diye mi? Maşını bir sınırında kırın kılığa içini beş çıkıp Şireke mağazam çıkı Şunu da attığımız hazırlattı
0: Bu da körsünüz yol dışı gıdap ki ha? Yol başka Siz hem nemi kılığa yoksak bulup siz bir mi kullanmayız o da nemi kısağı mı bulmaydı Әмді де чырайлық әскерсек болады ол басқа. Чырайлық әскер деп, мында қымбаң бейхатерлік үшін, мә бір соқып қойды кәйнімізді жаң соқса, я мә алдым ғой үссем, я бі жидді тұрмызлысам, ма қашқалам күзіңіз кіріп жидді қоп қалысыз, я екшешім қоп қалысыз. Ма машинды кірім қымбаған болсаңыз, кірім қыңыз осы түшіп, я бір ентеп кірім қылың, ма машинды ұттаған мен сізін чырайлық бейхатер, апырай, көмірді қашқалам бір еріңіз кіркітеп, Накауып қалсаңыз ба, еріңіз жауап бермей қалмас. Деп мында әскерді. Демесім үшін сіздің мәселеңіз бей қатар апыр. Шоң бұл жәтті әсчіқім әскерді. Әнуналық чечіліп, ұрышып, ұяды қығылымай, сіз әмі мұлазмет қығыч. Шоң чырайлық әскерді қысаңыз болды. Еш болмысы ел дұшыңызғы, нұмырын деп бірің әмі ел дұшыңызғы, деп көй әзігі бішке қыз тәрбия қысын деп мұндақ. Я ел дұшығы деп құйғанып сіз. Үйәділгі зидият кеп чықымсын демекші де. Хош. Ешінім қықылымай, ешінім қықылымай дейіл басқа. Әлір ешінім қыламын соғытылы не? Дейді. Құддыс. Өз әй ө.
1: Иштақылы. Табыза қарап машинене. Егір жотақы әсқанла.
0: Рахмет. Өріятін ұқшыр, нән сән көйіні қыл чыққан бек, балдыр қайтып алдым мұн емет. Өткен жол дәмді, яма сайылы қарлығашлық көріктен келіп, сән доңбей көрік келай деген ядым башлап, бәк тосылып кітті, 5-ші көрікке 15 минут келді, сән доңбей дейді дейді. Әнді асыр ауырыс тосылыпты жәніптің шымалға, шы жәніптің кәгенде сайылығы кіршеғізі. Рауырыс тосылыпты. Үшілің қарсақ, Дунхэнс жаңын алды деке көрік асты үсті дабызағы маңға үнес иғыр тосылып кетті дейді. Хош, және үшілің Абдырым ка?
2: Бұрыңыз жетті бітті, ғожылы елін тәуір, қазаншы дарвазына қалдырды, мұхайрыңыз еңгі маңға әр үшкін үшті башылы кетті тосылып.
0: Рахмет, Қармай ғарбі көчісі, ғарбтің шарқы раван қарыштырапта машылылай көп дейді. Лауының ұшыры, мен шо тұрттәксі шоң әмейеді маңы мәе, аршан шарқы үлі қош линияда, раван, чырақтың машынын аз дейді, лау. Болды, Абдымычан.
3: Жақсы ма, әкпәр семеден әкке, бұл не дейді, оның тұрмысы тоқтан кәрі
0: кетек ма. Әшінда ма? Болды да. Да сәйіне, ұшырлағы қарапы қайлы, ә? Бәге ұшырлағы. Қарысақ, айгүзелің бұры үшірі бай ке, адылжа яқшымы елі үшірі бірі бітей. Хүйденінде адау, сайылығы маңғанда тұсылып кетті машылай интайын көп дейді. Хүйден жоңшынын алды. Шаңқма қуалин көрік, сайылы қуалин көрікінің асты, қуалинің алды тұсылып кетті. Шыңқа шымалы өлі шаушымын, дашымын дырап қошылыне тұсылыш еғір ке. Шыда чау, әрбі чон көрік, сесимолының алды тұсылыпты. Сай елім үші қуалин көріктің қызыл тақыш тосылыпты ма білек. Қуанхүй көрің бек тосылып күтті ма, Қуанхүй көріктің Қуантина ұдылығы кепті, Қуанхүй көріктің ұшты тосылып. Мүші өзінге үші ғызығы ке тосылыпты. Ені үшчірлердің Шинжанда үші өдің ма о, арда ұчау көрік күтті машылыла тосылыш еғір ке. Сәне Диопо аэропорт, шау Диопо көріктің шәрчік маңған тұсылыпты. Сайолының кем ауы Чыңбай жуғанда отырапттың қашқа шарқы өлі түшім көрікіге Şimaldın canı kara mangan toslup da maşınlar köpke. Yine yani en yolu revan ki herhalde. Dostluş pek iyi giremez. Nengi onyanın al toslup da her şeyin canı böyle. Nengi onyanın kızıl çırakta maşınlar biraz köpke. Say yolu mu şu? Müş karlıgaşlık yolu görüktün. Çocuğun yolu ütüp kuan kuyucu. Ва, сайылар аурысы жанөптен шималгымыш бөлек бек тосылып тажма дослар. Машалла бек көпке. Ма арханны таллап маңсалам болот экен. Чыдаман нәлло кошлыны едраван деди. Учур бере берип зиректирип айтыдыган болдум мен. Йок, оло. Мушта учур яхшы берип турсаңыз яхшы, токтомай берип туруң. Шу дослар, шу учурдун пайдаланамызбы, шу учурун жеткизимиз бизмы? Гонхуй көрүкмө вашы тосылып кетти деди өрият. Hoş cahatın yönmen riyasetçi demek çok iyi mıydınız?
4: Riyasetçi de yok her ya. Maçı bacağı koyulma, hoş beni yedirevanken annem bilgiler ki geldim. Yine maçtan da kutuz. Şimdi de kapır koyun dedi, evet madem. Gerim kıl duğun dedi, şu gerim kutuğun şımağınmaya kalmanın olsam dedi. Ben yedirem, yine kıl tecrüben var. Falan kasız tamayına diyen dedi, şuna ola edersin. Ben yedirem, biraz yedirem, kutuğum. Her zaman bir yer yerleri de kalan fasılık insanmayı anamı bir kadar apır soğan buldum. Onda kulağa gep olamı bir kaç.
0: Ha şu bir asker tıp koyduğunuz doğru. Mel oluk anda kısın ya toktap kalsın ya dağımlaştırsın o kılmışın hem de. Bir asker tıp koyduğunuz doğru. Uçakta hani kendim rüp ama kokumlu maymaksız kılsız aldım ya kaşımlı maymaksız aldım ya küzem güçsancı aldım dese uçakta. Siz askerken. Uçak da buludu de, gipiniz buludu. Yakışıp da bu mu? Şuma hanım kızla öyde kıp çıkınlar. Öyde kılıp, hatırlayacağım çıkmam silahı. Bağa çıkıp koysan karanla toygu varsını. Manı ben de hep çanı da. Şimdi o karşı bir kışınlı pes, bir kışınlı giz. Üzanlı baykuma istedim. İyici, durup gitsinler ağzanlı uçultup resim çürken çaktım. Manı ben de hep çıkıp da. Bir kışınlı pes, bir kışınlı giz. Hizmet mi dedi, kaç gün alıcı ka, benim maşinamda bir kız çıkan diye apırıp koyduğunca cümbanga. Gürüm kıpman diye sayoludun çüşüp üçüncü görüntü yenideki yoldun cakkan yolke kile diken çakta bir katangı çüştüm. Şunu tuyuksuzluk oynayıp gitip var, kanda ayda atısız de bunda kendim harap tükenme, kokun maymaksız ve ağız yan tuturdu. Şunda külgüm kep gitti, oy kapınman dedim. O şunda kokunu maymaksız ve çıkıldap, kağız bile et, birdem topturun deyip tüzsüz bilip, enden çöp gitti maşın dedim.

0: Есі артылды. Ишқы кірештірілгенден кейін қомылның ғарбы қысмедеке электр торы кәмтіклікіні толықлап, қомылның еңі энергияны торлаштырыш, тоқтыны сұртқы еткізіштіке боғыма алетіне өнімлік әл қылып, шамал, йорықлық ол токи ішілтеш ұқтыдарыны зор дәрежеде өстірді. Яна әтраптіке чоң типтіке су тартып энергия сақлаштырыны торлаштырыш шарайтығы игі қылыды. Чақылық нахиясы да Шинжаңның токына сұртқы еткізіш, өзгірішчан ток 3-чі линиясы, Чақылық Линьян 750 киловолтлық ток еткізіш линиясы құрылышының Шинжаң бөлігі мейданында 1400 нәтчі қызметчі өткізгіш сым тартыш, қошымчы үскілеріні құраштырыш қатарлық мәшғулатларыны қылмақта. Азырғыча төмір мұнарының 90%-ін көпірәкі орылаштырылып, сым тартыш мәшғылатының 20-дің көпірәкі тамамланды. Чақылық Линьян 750 киловолтлық ток еткізіш, бесім өзгертеш құрылышы Шинжаң бөлігі асаслық кәсіп түрі бөлімінің муавин директоры Ву Шипин мұндақты ди. Құрылышының әрқайсы іш тәртіплерінің юқыр өнімді жіпсілешіні бүтін күш білән қапалетлендіріп, құрылыш вәзіпсіні ел ақырғыча юқыр сүпәтті тамамлашқа қапалет қылымыз. Түр планыға асасен, құрылыш 2027 жылының алдыңғы 20-ді тамамлынып, ішкі кіріш түрілуді. О вақытта Шинжаң электр торы ғарбы шимал 750 киловолтлық ғол электр торығы тұташтырылып, 4 линиядың 6 линияге көпейіп, Шинжаңның сұртқа өзгірешчан ток еткізіш ұқтыдары 3 миллион киловаттын ешіп, тәхминен 4 миллион 800 мін киловаттын көпірәкке етіп, Құмлық, Чөллік, Қақаслық, Еңі энергия бағасы құрылышыға өнімлік мұлазымет қылып, электр торы байлықыны тәқсімләш вә тәңшәш ұқтыдары күші еді. Нөвәтті, Шинжаңда 750 киловатлық ток еткізіш линиясының омуми ұзылықы 15 мін километрден ешіп, мәмлекет бойынша 750 киловатлық трансформатор пункті әң көп, линия мұсапсы әң ұзын өлкі дәрежелік мәмірі районға айылынып, Мәмлекет бойынша көлемі ең чоң өлкі дәрежелік 750 киловолтлық ол электр торы шәкілләнді. 2030 жылығыча Шинжаң 3 өзгірешчан, 6 тұрақлық линия арқылық сұртқы ток еткізудіған ол тор рамкісі шәкілләндіріп, сұртқы ток еткізіш ұқтыдары 60 миллион киловатқа етішім өлчәрләнді.
1: Станцымыз Хәвірі. Автоном райондагы жайлар Кона Ультрах район шәһәр мәмүрийети оммави әслихәләре су белән тәэминләш, паскыны су чыгырып етеш, турбы торы катарлыкларның дәрәҗәсен үстүреп, үзгәртишкә фаал төрткө булып, шәһәр функциясын сиҗил әлалаштырып, туралгы мохитын яхшылады. Нөвәттә Чәрчән нахиясе курылышның алтын көзнәк мәзгилене чаң тутып, шәһәр районыны мәркәзлек ыссыклык белән тәэминләшне үзгәртеш, киңәйтеш төр курылышын тез алга сүреп, тәвәлликтәге аммының кышны ыссык, бехатар үткәзүгә бүтән күч белән капалатлык кылмакта. Бу төргә җәми 87 миллион 500 мең юан мәбләг сыйланыдган булып, курылыш көлеме 5650 квадрат метрдан ашыды. Асаслығы бір юқыры температурлық ұсық су пар қазыны вә юрішлік қошымча әсейхәләріні еңдін құрыш. Әмді Кона ұсықлық мәнбәсі үскінілері ұсықлық алмаштырыш пунктының төвән үнімлік су помпысыны еңілап, дәрежесіні өстірішіні өзіші қалады. Түр бөлімінің ижрайя директорі Ван Шинши түрді 10-інч айның ақыры от еқіп сынақ дәрекісіде юріштіріш пилаланғалықыны тоныштырып мұндақтыны. Адам күчі вән машина үскінілеріні ілмі тәңшәп, тәқсімләп, көп мәшғулат дайырсіні орылайштырып, құрылышны мас қадамда алғы сүріп, күнділік құрылыш вәзіпсіні инчкілайштырып, құрылыш сүпті вән бейхәтәр ішләп чықырыш төвәнчекіні қаттық сақлаш алдыңқи шәрдіде, сүрәтіні тезіттіп, үнімні ашырып, түрінің қәрәліде тамамланышыға хақиқи қапалетлік қылымыз. Мори нахиясының шәһәрне су белән тәэминләш ул әслихәләрнең дәрәҗәсен үстүриш курылышы төре якында ахырлышыш баскычыга керде. Бу төргә җәми утлар, парч-пурат, курылмының ишке кириш төрлеш хәвеп хәтере юқры булыш изчил кәсиптәге агырык нукта булып калган иде. Бу кытым ишке кириш төрелгән акыл завод, ННВ Айриш химия санаити саһәсәрики кыйын мәсьәләләрне үнемле хәл кылып, 40 юриш ядролык кәсип системасын әмәлиләштереп, күп төрдә саһәдә тунҗи иҗадиятне ишке ашырып, инчкиләшкән, акыллашкан, өлчәмләшкән, еп яңа эшләп чыгырыш, башкарыш әндәзәсен барпа кылды.

Қияғы емшеш мұсабықсы да ішкі алтын медал барлық келді. Бұ ішкі алтын медалының әмісіні дөлетіміз командысы қолығы келдірді. Алды білін өткізілген аялланың қияғы емшеш мұсабықсы да Жан Юйтон алтын медалға ерішті. Әрланың тез сөретті қияғы емшеш мұсабықсы да 19 яшлық Чу Шохун оқшашлы алтын медалға ерішті. Шүкіні қарғы етіштүрі әң ақырқы мұсабықы күніге қадам қойды. Дөлетіміз командасы әрланың 25 метрлік арлықта тапанчы білін тез сүрәті қарғы етіш мұсабықысы да 2 күміш медалға ерішті. Сулиян Буфан, Хы Шүй, Ян Юйхаудың тәшкелленген дөлетіміз командасы коллектив түрді күміш медалға ерішті. Шәхсілер түрді Сулиян Буфан білін Корея Майри, Ли Джен Йи, 32 қитім нишанғы дәл тәк көзіш дәтежесі білін Азия рекордын бұзып таштады. Екі ғұрпы бойыча қошымчы мұсабықылы шеш басқычығы кіргенден кейін Сулиян Буфан рықабәтсігі еңіліп келіп көміш медалға ерішті. 13 күн давамлашқан қарғытыш мұсабықсы пүтілілай аяқлашды. Дөлетіміз командасы 16 алдын медал, 8 көміш медал, 4 міз медал болып чәме 28 медалға ерішті. Оқия етіш мұсабықысының берекмі оқия етіш түрі түнігін аяқлашды. Бұ дөлетіміз оқия етіш командасының Асия тәнәркет мұсабықысының берекмі оқия етіш түрдіге түнчі қитім қатнышы есаплынуды. Дөлетіміз командасы әрлі коллектив түрі, аялла коллектив түрді айрым-айрым көміш медалға, арлаш коллектив түрді бір міз медалға ерішіп, ақырда ішкі көміш медал бір біз медалға ерішіш нәтижесі білен бұ түрдігі мұсабықыны ақырлаштырды. Майданда вәліс пітменіш түрді алтын, 3 алтын медал барлық келді. Дөлетіміз командасы 1 күміш медал, 2 міз медалға ерішті. Дөлетіміз Махири Ли Джи Вей әрләнің вәліс пітіні бәсілішіп меніш түрді рықабәтісігі еңіліп келіп 1 күміш медалға ерішті. Аялла Мадсун мұсабықсы коллектив күш ұлап меніш мұсабықсының әл құлғыш мұсабықсыда Гоңшен Бен білін Чыннин тән тәшкелленген дөлетіміз командасы міз медалға ерішті. Әрлі умама махарат мұсабықыста дөлетіміз командасының Вожен Че 4 нөвет бәсілішіш арқылық міз медалға ерішті. Шүкіні Чойлы топ аялла екойнаш мұсабықысының ішкі майдан ерім әлқұлғыш мұсабықысы өткізілді. Дөлетіміздің таңлық аял махирлардың Чан Шуай білен Ван Ши Юй әлқұлғыш мұсабықыда ұшырышылған болып, бұның білін дөлетіміз командасының бұ түрді алтын вә күміш медалға ерішші алдын мұқымлашды. Қорған топ мұсабықысы да, дөлетіміз аялла қорған топ командасы айланма мұсабықыда ұда алты мәйдан қалбы қылып, алтын медалны талышыш мұсабықысы деке орныны мұддәттін бұрын бекітті. Дөлетіміз аялла қорған топ командасы 10 айның 2 күні айланма мұсабықы деке әң ақыр қырыққа бәтсі Япония командасы білі мұсабықылашды. 10 айның 3 күні олар алтын медалға ерішіш үшін давамлық тырысшылық көрсетті. Голов топ түрді дөлетіміз аялла командасы 268 қитім топ ұрыш ұмамы нәтижесіге ерішті. Әм бір топ үстірлік білін аялла коллектив түрі бойынша бірінші орынға өтті. Дөлетіміз әрлі командасы 265 қитім топ ұрыш ұмамы нәтижесі білін 2 орында тұрды. Оныңдың башқы ене 7 кішілік зайтын топ мұсабы қысыма баштанып, дөлетіміз әрлі командасы білін аялла командасы ғұрпы мұсабы қысыда ұда 2 мейдан қалбы қалды. Аңлығычыларымыз, юқарды бір үріш тәнтәрбейі қабарлар аңлығыға. Қыны, радио аңлығыш достымыздың әзізі дәмваң бұл аңлығычымыз ішкі өлкеде тұрып, бұшу вәймей тошедіған достымыз. Әзізі дейді, суджу да зықыс еткізгеш аңлаватым әдейді. Біздің мұшсыз сылуышы тен әптісарғылық аңлаватқан әзізі. Программамыздан айтып, сіздіңгі 107.4 қатна сәнет радиосының әрқайсы программаларын бәке яқтырып аңлайды. Әні біз алдан қитым мүдедіқ, мүші заказ 703 жәрияныда чоқым бейхәттерлік алайды қиат қылышыңызын тәвісе қылымыз. Ашу, әмді бәзәлі алдырдыды, вақты дейет көзді. Бәзәлі вақты дейет көзімай қиып қап қасыңыз әмді. Ола өзінің қылдығаны қып қойды, чөп, еді әсіләге әмді дәкі тәсір яқшы олмайды. Жазыр адамлар бәк аңлық, оны тоғыр түшінді. Әмді чоң шәғарләді yollар тосылуды, қатнаш, қыстаңчылық еғір болуды. Бұнда әкваллардан да бәзілер тоғыр түшінді. Әң мұйымы, яны бейқәтәрлік, әң мұйым.
Мәсәлән, чоңларыңыз ойлайдыганды, мушы балам бер тинч аман, бер ашы бе хатар яшскән, бер-бер хим хатар булмыскән дип, чөнки әнде без көрәбез машина эшчеләрдә үзебез машина дип менгеч җарыянда, мушы веймәй тошыдыган, акыла, сыңылла, инела дигәнләрне учрытыбыз чү, базарлар бак карамра кайдап куйды. Шуңа әнде имкан ба, hayatlıktan muhim iş yok. Her kandak vakti hayatlıktan muhim iş yok. Hayatlıktan aldık ötüdüğün hiç kandak bir işler yok. Şunun için hem dostumuz, tavsiyelerimiz küçük, salametliği yakışı nacar buluştan katı nazar hem adam özüge maskele dağın çınıkış usulüne taparlaydı. Adetki kişiler için oksigenlik hareket sağlamlıkını saklaştaki asasi türü. Тез меңеш, асты югырыш, велосипед меңеш, су үзүш, аргам сакраш, сагламлык гимнастикасы катарлыкларның һәммәсе типик оксигенлык хәрәкәткә кирде. Бу хәрәкәтләр белән чыныгыш аркылы йөрәк өпкә ихтидарын югары көтүреп, кан айнышын илгәре сүргәле, артыкча ыссыклыкны куыртып, кандагы яг ва кан шикер мәгъдарын төвәлләткәне, шундыйлар тәшвишленеш, хамышлык катарлык кайфият мәсьәләләренә үнемлек йөнекләткәле булды. Сағламлық өлчімігі асасын, чоңла әр әптеді аз дегенде 150 минут отырхал сыжылықта оксигенлік әркет ішілісі, яны әр күні 20 минуттын 30 минут үші ішілісі болуды. Йоқыр сыжылықтығы әркетлерін іштәш зөрір әмәз, пақат азырақ тәріләп, юрек соқшын нормал тезлішіп, нәпәс тәкші болсыла, көңілдігідек чынық шалыдығы еткен есаплануды. Оксигенлік әркетіні давамлаштырыш, юрек, қан томыр кеселлігі. Диабет кеселі, семізлік қатарлық созылмы кеселліктанын қауіпіні көрінерлік төвәлітіп, бәденні аяты күшке еқылыды.

Қадірлік аңлығычылар, программымыздың давамлаштырып атымыз, дектанлыға давамлық, төвендік сабатлады болсын. Қынып құқылашының қандақ пайдалары ба? Дөйләт байрымылық дәмелішті көпчілік қан құқылайдыған болды. Төвенді 10 басқыш бойынша сағылым құқылаш алатыны тәвсия қылымыз. Құқылаш ва орындың тұрыш вақтыны бекітіш лазым. Оныңдың башқа, күндізі ұқылаш вақты 45 минуттын ішіп кәтмәсі керек. Ұқылаштың 4 саат бұрын арақын көп ішчісін сақланыш тамак чәкмәсі лазым. Ұқылаштың 6 саат бұрын қақва, чай қатарлықлан үзчік алған тәркібіді кофейін ба ішчімлікләні, чондақлы яны қысмен, суда, сүйі, шоколад қатарлықлан істемал қылыштың сақланыш керек. Ұқылаштың 4 саат бұрын қуәтлік, ачық яки қанет тәркібі юқыр емектіклеріні ештің сақланыш лазым. Қануниетлік чыныққыш, лекен ұқылаштың бұрын чыныққмастық керек. Рахат йотқан көрпілен ішілдіш лазым. Ұқылаш үшін өй температурасыны рахат таңшып, өйнің хавасыны алмаштырыш керек. Барлық шауқын сөрәнләнің кірішіні, йоруқлықны емкан қадар тосыш лазым. Карватны ішхана, қызмат қылыдыған жай яки көңіл іч үйгі қоймастық керек. Сізнің яхшы ұқылашқы пайдасы ба, ені қандақ яхшы амалыңыз ба? Соны көп ішкенді растырла таш түшінің алдына ғыл боламды. Тәтқиқатлардың мәлім болышча, таш түшінің 5 жылды қайты қозғылыш ниспіті тәхминен 10.50%, елді қайты қозғылыш ниспіті тәхминен 80%-тін 90% кичи болады екен. Бұ таш түшкен беймарланың әгер алдына аммаса, қайты қозғылыш иқтималлығы

Бейсин супымызға кәге ұшырла қараймыз достарымыздың Зүхра, Чүнтен, Бұлбұл, Гоя, Амені Гүл, Абдрахман Сомкич қатарлық достарымыз яқтыр бағлаватымыз деп сөз қалдырыпты.

ukam yaxshimi deb bir much maqtab yetibsiz. Men buni o'qibdim-a. Yaxshi edi. O'zingiz yaxshimi? Yaxshi turdingizmi? Sizmi yaxshimi? Abdukeramka rasmlarni yollabsiz. Ko'rdim 5-chi ko'rik bilan Guanghui ko'rigiga chiqib, Shisan yo'llig'iga keldim. Ravon ekan yo'llar deb. Bugun to'yg'ibaqa o'xshamamsizmi? Do'o qarsam, nalag to'yg'i berib ketdingiz. Qattiq to'y o'ynabsiz deb bugun, a? Әмде азырның өзді іштіпақ елі мүші дабаза қарап маңғайын іште аптымобыла біраз көпкен ә, достла. Оның башқы мүші іштіпақ елі көркінің асты, астыда азырақ досты үшпакен. Оның башқы мүші аныбалла сақлын сақлайш доқтырғансының ағыт кейіне 40-кінде башланғышының алдыдекі көча. Тосылып кетіпті, достла. Аптымобыла бәхлі көпкен мүші тосылған бетеш өзінге Оның башқа ені қарайдыған болса, қазірінің өзіде мұшы Лонгчуэн көтісі, яны мұшы Милатлар көтісідің мұшы үшінші көрік тәрәпке, яны мұшы Хытенже тәрәп қарап маңғайын үшті мұ, аптымобыла бәк көпкен, Хытенже, оның башқа Читай Хуанхы елінің ке, мұшы Джонни Доқтырхансы қарап маңғайын үшті мұ, қазір аптымобыла біраз көпкен, оның башқа Бәхт елі, Жинин елдің Доңлян елі қарап маңғайын үшті мұ, қазір аптымобыла біраз көпкен, достар, қазірақ достар үшпакен.

0: үрімчідін елгі чықып, шымалғы қарап маңсыңыз, қанасының кішіні мәхлия қылдыған күз мәнзірсіздің озырын алайсыз. Жануқы қарап маңсыңыз, тарымдеке алтын рәңлік тоғырақлық көзіріңізді чақынтыды. Ғәріпке қарап маңсыңыз, сүп-сүзік сайрам көлі көңілләгі рахатлық бекішлайды. Шарықы қарап маңсыңыз, пішчандеке бейпаян құлмық қәліпләге өзгічі тұйғы бәкш етіді.
1: Йолла барған сәрі ерақлағы тұтышып, айылыла барған сәрі еқынлашды. 174 Қатнай Сәнәт Радиосы әммейләннің дөләт байрымыны тәбірікләйді. Сәпәрілеріңла аман есен болсын.
2: 174 Қатнай Сәнәт Радиосы.

Достар, шынау білін, хайырлық ақшан программамыз ақырлашды. Программамызды яқтырып аңланыңларға көптен көп рахмет. Синжан Радио Телевизия Станси 107.4 қатна сәнәт радиосының сәрхіл программларының әр вақыт тұрмышыңлағы әмірі қылышыны ұнтымай ғайсылар. Текі мүкеп мәзмұларына алмақчы болсаңлар, Синжан Радио Телевизия Станисының еңі тұратқу әптісі сылу шытыңын түшіріп аңсаңла болады. Программ реясетсі Яшар Елқұн, нөвәтчі мұхарар Қадырия Қайсар. Хайыр хош достар.

Шоңа айырпыланғы олтырғанда шоқлы қиямыл қатарлық еңі тәмдікі емәкліктәріні еш керек екен. О, тәм сәзгөсірке еңі тәм сәзгөсіні ғыдықлап, тәм сәзгөсіні ойғытыр екен. Әмді достарымызға арып айырпыланды олтырғанда баш қиып күп. Үрметік радионлығы жыла, әмді Аптомобилді олтырғанда баш қиып көңілі елішінің алдын алыдыған бір қанч әптіл чарыны сөзләп беріміз. Аптомобилді олтырғанда бешіңіз қиып көңіліңіз еліса, сәпәрге чықыштын бұрынғы бір нәт саатта бәк тойынып ғызаланман, бәк яғлық емәкліклеріні емі. Амалба, ауа алмышы яқшы, бір қыдар сылық маңдыған қатнаш басыларға олтыру. Бешіңізді төвенсіліп, китап оқыш ва ян телефонға қараштын сақлының. Әтрапыңыздыке достырыңыз білен параңлышын, яки көзіңізді юмып арамының. Көңілі елішеш ва башқышының доғырсыны алдын ян. Доғырны чөндіріштіке доғыр іштіш вақты, ішілтіш ұсулы ва ішілтіш мұқтарыға асасын, өлчемлік ішілтішке дейкат қылын. Ене азырақ сынжан таярлы алсыңыз мұ болады? Чүнкі, сынжанның ашқызан үшчей yolunu кеңейтіш ролы бар болып, о ашқызанның лөмілдішіні пәсейтіп, көңілі елішеш ва құсышының алдын алады. Аптомобилға олтырғанда сынжанны пұрап бәсіңіз мұ? Яна, ренжон пәлісі ва чекіңізге салқынлатқычы май сүркеп бәрсіңіз мұ болады? Чүнкі, салқынлатқычы май тәркібіне құшпырақ тәркіпле ба. Бензин пұрық қатарлық ғайри пұрақларыны бесіп, аптомобилда баш қиыш, көңілі елішіш аламетіні енекләсіңіз болады.

Нұрғын кішілі дуфу сетіп алғанда, рәңгі қанчы ақ болса, шунчы яқшы деп қарайды. Әмілет дәл бұның әксіче. Дуфу дадыр білін судын ясылыды. Нормал әқвалда стран яке су серіқ рәңді болыды. Оның ішірікке су серіқ рәңнің көп қысымы каротиндін келіді. Дуфу тәркібірке рибофлавин сәл серіқ болып, тері, еғіз бошлықы

Аңлатқыныңла Шинжан Радио Телевизия Станси 174 қатмасыны радиостын бибасты аңтылуатқан 174-тін қайырлық сәхір программысы. Қадарлық достла, әмді дейқтіңла сағламлық сағатлары сәйіпімізге орынлаштырылған мәсімілады болсын. Яшанғанларда қан азлық көрілсе, қанда қылыш керек? Яшанғанларда озғыл характерлік қан азлықның қозғылыш ниспіте бір қыдары юқыр болып, асаслықы бәденде төмір, есуен ва витамин B12-нің кәмлікідін көрілуді. Шуңа муаппық озғылыш арқылық яқшылаш керек. Мәслен, әлі сіпәтлік ақсылны көп қобыл қылып, адам бәдіннің иммунитет системісі хүйцейірлеріні қыдықлап, кеселге қарыштырыш ықтыдарыны юқыр көтіріш. Муаппық мұқтарда яқ қобыл қылып, энергия мәнбәсіні көпейтіш. Муаппық мұқтарда витамин ва есуен қобыл қылып, қызыл қан хүйцейірлерінің асыл болышыны ілгірсіріш. Төмір элементі қобыл қылып, қан қызыл ақсылының бір кішіні ілгірсіріш. Начар емек ішмек адетіні түздіш. Мәслен, тамақталлаш, көзсіз тамақ ешіні өзгертіш керек. Әскертіп қойшқы тегіштік шөке яшанғанларды ке қан азлықны қан толықлайдыған озықлық мадыла яке емекліклердің чылан қатарлықларыны епла әлгілгіліп олмайды. Яшанғанларды ке қан азлықның кейініге қатар ешірінған болыш мүмкін. Қан азлық кесірге кіріптар болған яшанғанла балдұры диагноз қойғызып, балдұры дауалынып, техму иғыр әгешмекі сәліклерінің көрілішінің алдыны іліш керек.